0: гривень. Для окремих порушень штраф пропонують накладати за кожен випадок демонстрування або розповсюдження фільму. Законопроект розробило Державне агентство України з питань кіно. Уряд спростив отримання водійських прав для категорії на керування автомобілями із причепами та вантажними автопоїздами. Рішення скасовує обов'язкову вимогу щодо одного року стажу керування. Так хочуть спростити працевлаштування водіїв і допомогти подолати нестачу фахівців у транспортній галузі. Очікується, що зміни також сприятимуть стабільній роботі логістики. Водночас отримати нову категорію автоматично не вдасться. Кандидатам необхідно пройти відповідну перепідготовку та успішно скласти практичний іспит у територіальному сервісному центрі МВС. Також зберігаються встановлені вимоги до віку та наявності базового права на керування транспортом.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

Радіо «Максимум». «Максимум життя».

Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

0: Радіо «Максимум». «Максимум життя».
1: «Максимум життя» – це коли пульт знайшов з першої спроби.

Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максим.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Українців, які користуються банківськими послугами в країнах Євросоюзу, перевірятимуть по-новому. Європейський орган із протидії відмиванню коштів підготував остаточний проект стандартів і направив його до Єврокомісії на затвердження. Зокрема, перевірятимуть написання імен клієнтів мовою оригіналу та або латиницею. Братимуть до уваги можливі псевдоніми і адреси криптогамантів. Окрему увагу в документі приділено віртуальним IBAN, номерам, пов'язаним з основним банківським рахунком. Під час перевірки фінансові установи мають визначати, хто користується таким номером і до якого рахунку він належить. Витяг з реєстру зниклих безвісти можна буде отримати через Дію та Центр надання адмінпослуг, але якщо для цього є технічна можливість. Пишуть, що скористатися електронною послугою зможуть ті, хто раніше вважалися зниклими безвісти, але місце їх перебування вже встановлено, а також члени їхніх сімей – чоловік, дружина, батько, мати або дитина. Для такого звернення передбачено електронну ідентифікацію заявників і перевірку необхідних відомостей, зокрема родинних зв'язків. Тобто можливість подати запит буде залежати не лише від наявності електронного сервісу, а й від можливості підтвердити необхідні відомості. Мінсоцполітики пише, що спростили процедуру підтвердження трудового стажу для призначення пенсії тим, хто втратив трудову книжку або не мають необхідних записів про роботу. Зможуть підтвердити стаж іншими документами, а в окремих випадках – показаннями колишніх колег. Насамперед, стаж будуть підтверджувати за даними державних електронних реєстрів. Якщо відповідних відомостей немає, будуть враховувати інші документи. Таким чином, відсутність запису в трудовій книжці більше не повинна автоматично означати, що відповідний період роботи неможливо врахувати під час призначення пенсії. Уряд нарешті розблокував платежі за окремими проектами плану енергостійкості Києва. Столичні адміністрації кажуть, що замороження платежів негативно вплинуло на темпи виконання критично важливих інфраструктурних проєктів, які мали бути завершені до кінця року. А це резервне теплопостачання, будівництво когенераційних станцій, безперебійне живлення об'єктів водопровідного господарства. Проекти були зупинені на етапі активної реалізації, зокрема транспортування обладнання, яке виробляється за кордоном, і лише за умови попереднього замовлення.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку,

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики, і ніхто не дорікає.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Мінфін бідкається. Держбюджет України за 9 місяців недоотримав майже 50 мільярдів гривень доходів через наслідки війни. Міністр фінансів Сергій Марченко каже, що за підсумком року недонадходження податкових платежів можуть сягнути 70 мільярдів гривень. А за січень-серпень зростання валового внутрішнього продукту у нас фактично дорівнювало нулю. Водночас у вересні споживчі ціни зросли, а річна інфляція прискорилася до 10%. Основна причина – обстріли підприємств, знищення складів, блокування портів та падіння споживчої впевненості. Утім, Марченко запевняє, що грошове забезпечення військовослужбовців здійснюється вчасно та в повному обсязі. В Україні запровадять динамічні тарифи на електроенергію. Кажуть, це дозволить споживачам оплачувати світло за плаваючими тарифами, оскільки вартість кіловата залежатиме від поточного часу доби та ринкової кон'юнктури. Зміни до правил роздрібного ринку електричної енергії схвалила Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Але щоб перейти на таку систему, споживачу потрібно мати інтелектуальний смарт-лічильник. При цьому обіцяють, що перехід буде виключно добровільним. Кожен клієнт самостійно буде вирішувати, чи укладати йому договір із динамічним ціноутворенням. Є пропозиція в десятки разів підвищити штрафи за порушення законодавства в сфері кіно. Відповідно до проекту закону, за демонстрування або розповсюдження фільму без внесення до Держреєстру фільмів, порушення встановлених умов його показу чи недоотримання квоти національних фільмів, штраф може становити від 17 тисяч до 34 тисяч гривень, а за повторне порушення впродовж року – від 34 тисяч до 51 тисячі гривень. Для окремих порушень штраф пропонують накладати за кожен випадок демонстрування або розповсюдження фільму. Законопроект розробило Державне агентство України з питань кіно. Уряд спростив отримання водійських прав для категорії на керування автомобілями із причепами та вантажними автопоїздами. Рішення скасовує обов'язкову вимогу щодо одного року стажу керування. Так хочуть спростити працевлаштування водіїв і допомогти подолати нестачу фахівців у транспортній галузі. Очікується, що зміни також сприятимуть стабільній роботі логістики. Водночас отримати нову категорію автоматично не вдасться. Кандидатам необхідно пройти відповідну перепідготовку та успішно скласти практичний іспит у територіальному сервісному центрі МВС. Також зберігаються встановлені вимоги до віку та наявності базового права на керування транспортом.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто

0: зараз і слухай UA.
1: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Українців, які користуються банківськими послугами в країнах Євросоюзу, перевірятимуть по-новому. Європейський орган із протидії відмиванню коштів підготував остаточний проект стандартів і направив його до Єврокомісії на затвердження. Зокрема, перевірятимуть написання імен клієнтів мовою оригіналу та або латиницею. Братимуть до уваги можливі псевдоніми і адреси криптогамантів. Окрему увагу в документі приділено віртуальним IBAN, номерам, пов'язаним з основним банківським рахунком. Під час перевірки фінансові установи мають визначати, хто користується таким номером і до якого рахунку він належить. Витяг з реєстру зниклих безвісти можна буде отримати через Дію та Центр надання адмінпослуг, але якщо для цього є технічна можливість. Пишуть, що скористатися електронною послугою зможуть ті, хто раніше вважалися зниклими безвісти, але місце їх перебування вже встановлено, а також члени їхніх сімей – чоловік, дружина, батько, мати або дитина. Для такого звернення передбачено електронну ідентифікацію заявників і перевірку необхідних відомостей, зокрема родинних зв'язків. Тобто можливість подати запит буде залежати не лише від наявності електронного сервісу, а й від можливості підтвердити необхідні відомості. Мінсоцполітики пише, що спростили процедуру підтвердження трудового стажу для призначення пенсії тим, хто втратив трудову книжку або не мають необхідних записів про роботу. Зможуть підтвердити стаж іншими документами, а в окремих випадках – показаннями колишніх колег. Насамперед, стаж будуть підтверджувати за даними державних електронних реєстрів. Якщо відповідних відомостей немає, будуть враховувати інші документи. Таким чином, відсутність запису в трудовій книжці більше не повинна автоматично означати, що відповідний період роботи неможливо врахувати під час призначення пенсії. Уряд нарешті розблокував платежі за окремими проектами плану енергостійкості Києва. Столичні адміністрації кажуть, що замороження платежів негативно вплинуло на темпи виконання критично важливих інфраструктурних проєктів, які мали бути завершені до кінця року. А це резервне теплопостачання, будівництво когенераційних станцій, безперебійне живлення об'єктів водопровідного господарства. Проекти були зупинені на етапі активної реалізації, зокрема транспортування обладнання, яке виробляється за кордоном, і лише за умови попереднього замовлення.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Мінфін бідкається. Держбюджет України за 9 місяців недоотримав майже 50 мільярдів гривень доходів через наслідки війни. Міністр фінансів Сергій Марченко каже, що за підсумком року недонадходження податкових платежів можуть сягнути 70 мільярдів гривень. А за січень-серпень зростання валового внутрішнього продукту у нас фактично дорівнювало нулю. Водночас у вересні споживчі ціни зросли, а річна інфляція прискорилася до 10%. Основна причина – обстріли підприємств, знищення складів, блокування портів та падіння споживчої впевненості. Утім, Марченко запевняє, що грошове забезпечення військовослужбовців здійснюється вчасно та в повному обсязі. В Україні запровадять динамічні тарифи на електроенергію. Кажуть, це дозволить споживачам оплачувати світло за плаваючими тарифами, оскільки вартість кіловата залежатиме від поточного часу доби та ринкової кон'юнктури. Зміни до правил роздрібного ринку електричної енергії схвалила Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Але щоб перейти на таку систему, споживачу потрібно мати інтелектуальний смарт-лічильник. При цьому обіцяють, що перехід буде виключно добровільним. Кожен клієнт самостійно буде вирішувати, чи укладати йому договір із динамічним ціноутворенням. Є пропозиція в десятки разів підвищити штрафи за порушення законодавства в сфері кіно. Відповідно до проекту закону, за демонстрування або розповсюдження фільму без внесення до Держреєстру фільмів, порушення встановлених умов його показу чи недоотримання квоти національних фільмів, штраф може становити від 17 тисяч до 34 тисяч гривень, а за повторне порушення впродовж року – від 34 тисяч до 51 тисячі гривень. Для окремих порушень штраф пропонують накладати за кожен випадок демонстрування або розповсюдження фільму. Законопроект розробило Державне агентство України з питань кіно. Уряд спростив отримання водійських прав для категорії на керування автомобілями із причепами та вантажними автопоїздами. Рішення скасовує обов'язкову вимогу щодо одного року стажу керування. Так хочуть спростити працевлаштування водіїв і допомогти подолати нестачу фахівців у транспортній галузі. Очікується, що зміни також сприятимуть стабільній роботі логістики. Водночас отримати нову категорію автоматично не вдасться. Кандидатам необхідно пройти відповідну перепідготовку та успішно скласти практичний іспит у територіальному сервісному центрі МВС. Також зберігаються встановлені вимоги до віку та наявності базового права на керування транспортом.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Українців, які користуються банківськими послугами в країнах Євросоюзу, перевірятимуть по-новому. Європейський орган із протидії відмиванню коштів підготував остаточний проект стандартів і направив його до Єврокомісії на затвердження. Зокрема, перевірятимуть написання імен клієнтів мовою оригіналу та або латиницею. Братимуть до уваги можливі псевдоніми і адреси криптогамантів. Окрему увагу в документі приділено віртуальним IBAN, номерам, пов'язаним з основним банківським рахунком. Під час перевірки фінансові установи мають визначати, хто користується таким номером і до якого рахунку він належить. Витяг з реєстру зниклих безвісти можна буде отримати через Дію та Центр надання адмінпослуг, але якщо для цього є технічна можливість. Пишуть, що скористатися електронною послугою зможуть ті, хто раніше вважалися зниклими безвісти, але місце їх перебування вже встановлено, а також члени їхніх сімей – чоловік, дружина, батько, мати або дитина. Для такого звернення передбачено електронну ідентифікацію заявників і перевірку необхідних відомостей, зокрема родинних зв'язків. Тобто можливість подати запит буде залежати не лише від наявності електронного сервісу, а й від можливості підтвердити необхідні відомості. Мінсоцполітики пише, що спростили процедуру підтвердження трудового стажу для призначення пенсії тим, хто втратив трудову книжку або не мають необхідних записів про роботу. Зможуть підтвердити стаж іншими документами, а в окремих випадках – показаннями колишніх колег. Насамперед, стаж будуть підтверджувати за даними державних електронних реєстрів. Якщо відповідних відомостей немає, будуть враховувати інші документи. Таким чином, відсутність запису в трудовій книжці більше не повинна автоматично означати, що відповідний період роботи неможливо врахувати під час призначення пенсії. Уряд нарешті розблокував платежі за окремими проектами плану енергостійкості Києва. Столичні адміністрації кажуть, що замороження платежів негативно вплинуло на темпи виконання критично важливих інфраструктурних проєктів, які мали бути завершені до кінця року. А це резервне теплопостачання, будівництво когенераційних станцій, безперебійне живлення об'єктів водопровідного господарства. Проекти були зупинені на етапі активної реалізації, зокрема транспортування обладнання, яке виробляється за кордоном, і лише за умови попереднього замовлення.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої. Ха!

0: краще.
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Мінфін бідкається. Держбюджет України за 9 місяців недоотримав майже 50 мільярдів гривень доходів через наслідки війни. Міністр фінансів Сергій Марченко каже, що за підсумком року недонадходження податкових платежів можуть сягнути 70 мільярдів гривень. А за січень-серпень зростання валового внутрішнього продукту у нас фактично дорівнювало нулю. Водночас у вересні споживчі ціни зросли, а річна інфляція прискорилася до 10%. Основна причина – обстріли підприємств, знищення складів, блокування портів та падіння споживчої впевненості. Утім, Марченко запевняє, що грошове забезпечення військовослужбовців здійснюється вчасно та в повному обсязі. В Україні запровадять динамічні тарифи на електроенергію. Кажуть, це дозволить споживачам оплачувати світло за плаваючими тарифами, оскільки вартість кіловата залежатиме від поточного часу доби та ринкової кон'юнктури. Зміни до правил роздрібного ринку електричної енергії схвалила Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Але щоб перейти на таку систему, споживачу потрібно мати інтелектуальний смарт-лічильник. При цьому обіцяють, що перехід буде виключно добровільним. Кожен клієнт самостійно буде вирішувати, чи укладати йому договір із динамічним ціноутворенням. Є пропозиція в десятки разів підвищити штрафи за порушення законодавства в сфері кіно. Відповідно до проекту закону, за демонстрування або розповсюдження фільму без внесення до Держреєстру фільмів, порушення встановлених умов його показу чи недоотримання квоти національних фільмів, штраф може становити від 17 тисяч до 34 тисяч гривень, а за повторне порушення впродовж року – від 34 тисяч до 51 тисячі гривень. Для окремих порушень штраф пропонують накладати за кожен випадок демонстрування або розповсюдження фільму. Законопроект розробило Державне агентство України з питань кіно. Уряд спростив отримання водійських прав для категорії на керування автомобілями із причепами та вантажними автопоїздами. Рішення скасовує обов'язкову вимогу щодо одного року стажу керування. Так хочуть спростити працевлаштування водіїв і допомогти подолати нестачу фахівців у транспортній галузі. Очікується, що зміни також сприятимуть стабільній роботі логістики. Водночас отримати нову категорію автоматично не вдасться. Кандидатам необхідно пройти відповідну перепідготовку та успішно скласти практичний іспит у територіальному сервісному центрі МВС. Також зберігаються встановлені вимоги до віку та наявності базового права на керування транспортом.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Українців, які користуються банківськими послугами в країнах Євросоюзу, перевірятимуть по-новому. Європейський орган із протидії відмиванню коштів підготував остаточний проект стандартів і направив його до Єврокомісії на затвердження. Зокрема, перевірятимуть написання імен клієнтів мовою оригіналу та або латиницею. Братимуть до уваги можливі псевдоніми і адреси криптогамантів. Окрему увагу в документі приділено віртуальним IBAN, номерам, пов'язаним з основним банківським рахунком. Під час перевірки фінансові установи мають визначати, хто користується таким номером і до якого рахунку він належить. Витяг з реєстру зниклих безвісти можна буде отримати через Дію та Центр надання адмінпослуг, але якщо для цього є технічна можливість. Пишуть, що скористатися електронною послугою зможуть ті, хто раніше вважалися зниклими безвісти, але місце їх перебування вже встановлено, а також члени їхніх сімей – чоловік, дружина, батько, мати або дитина. Для такого звернення передбачено електронну ідентифікацію заявників і перевірку необхідних відомостей, зокрема родинних зв'язків. Тобто можливість подати запит буде залежати не лише від наявності електронного сервісу, а й від можливості підтвердити необхідні відомості. Мінсоцполітики пише, що спростили процедуру підтвердження трудового стажу для призначення пенсії тим, хто втратив трудову книжку або не мають необхідних записів про роботу. Зможуть підтвердити стаж іншими документами, а в окремих випадках – показаннями колишніх колег. Насамперед, стаж будуть підтверджувати за даними державних електронних реєстрів. Якщо відповідних відомостей немає, будуть враховувати інші документи. Таким чином, відсутність запису в трудовій книжці більше не повинна автоматично означати, що відповідний період роботи неможливо врахувати під час призначення пенсії. Уряд нарешті розблокував платежі за окремими проектами плану енергостійкості Києва. Столичні адміністрації кажуть, що замороження платежів негативно вплинуло на темпи виконання критично важливих інфраструктурних проєктів, які мали бути завершені до кінця року. А це резервне теплопостачання, будівництво когенераційних станцій, безперебійне живлення об'єктів водопровідного господарства. Проекти були зупинені на етапі активної реалізації, зокрема транспортування обладнання, яке виробляється за кордоном, і лише за умови попереднього замовлення.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
2: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
3: Дональд Трамп вчора на якійсь зустрічі передвиборній в штаті Огайо заявив про те, що в нього один з найвищих показників IQ у світі. Скільки?
4: Вибачте.
3: Ваші версії?
4: 193.
3: 1775. Яночка, до речі, щоб на майбутнє, що? Більше 160 не може просто,
4: я
3: в принципі.
4: Знаю.
3: Ні, що значить не може?
4: Я
3: ні,
4: знаю.
3: Ну немає.
5: Це він,
3: щоб ви знали.
5: Це йому скинув Янукович.
3: Свої IQ.
5: Каже,
3: Доня, запости. Я вже не пользуюсь. Мне уже не надо.
5: Оно мне не надо. Запости.
4: И никогда не надо было.
5: Все равно никто не проверяет.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
2: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на Максимум». Дискотека 90-х. На Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Реклама. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
1: Реклама на радіо «Максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим.

0: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ 123/21/1993.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійний, без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
3: Чуєш?
5: Вегас-24.
6: Гра кличе.
5: Вегас-24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас-24.
6: Найкращі ігри на Вегас-24.
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Реклама на Радіо Максимум.
9: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
10: Реклама.

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.
1: 7 година, 18 хвилин в Україні. Це середа, це 14-те. Що тут, жовтня у нас?
2: Да. Не зрозуміло, так?
1: Це Яна Глущенко. Та Анатолій Анатолійович.
2: Ден. Анатолій.
1: Денис, добрий день, ранок.
3: І що? Ну,
2: добрий ранок,
3: і знову, да, знову срака нічна. Я сподіваюся, ви зараз в безпеці. Сподіваємося, всі ми тут, як завжди, зустрічаємось вранці. Що, у кого там літало, у кого
2: чніше. Ну, реально,
3: у кого
2: ми їдемо, знаєш, я сьогодні їду і думаю, от люди, багато ж машин їдуть на роботу. Обстріли, балістика, циркони. А люди їдуть на роботу.
1: Ти просто,
2: ну, знаєш, як супергерой.
1: Це те, що ти зараз розказуєш, розкажи комусь, там, я не знаю, якомусь бельгійцю умовному. В смислі, їдемо на роботу.
3: В смислі циркону.
1: В смислі їдемо.
2: Просто, ну, от ти їдеш і згадуєш оці бойовики, які ти там в 90-ті дивилася, і такі, вау, там щось зривається, ой, як страшно. А це ти розумієш, що ти просто головний герой, грубо кажучи, у цього бойовика.
1: На жаль, але, на щастя, ми знаємо, що, що нам робити. Нам, як то кажуть, своє робити, не вестися на всяку діч, яку нам намагаються всунути.
3: Да. Ну, коротше, є хороше. День народження Вінні-Пуха.
1: Опа,
3: щось, ну, вибачте, що я не по темі. День народження Вінні-Пуха і день створення Української повстанської армії. До речі, ці дві події можливо і не пов'язані.
1: Але виглядає так,
3: але виглядає, що все-таки Вінні-Пух був українським націоналістом. Тому так, тому, ну, насправді про УПА ми пізніше скажемо, і та й про Вінні-Пуха. Це дуже класний персонаж, дуже теплий персонаж.
2: Добре.
3: Просто багато хто думає, росіяни ж думають, що це їхній.
1: Ну, знаєш? Так, там не все думають, що
2: там
1: це їхній.
2: Реально,
1: я вони кажу. І Незнайку вважають своїм.
3: І Незнайку, і Чеполіно.
1: А Незнайка ірпінець, взагалі, якщо ви не знаєте.
3: Незнайка з Ірпіня, так.
1: Незнайка з Ірпіня, в Ірпіні був написаний.
2: Да?
1: Серйозно.
3: Так, да, автор Незнайки, Носов, він з Ірпіня. І Незнайку він почав писати, і взагалі видавався Незнайка на місяці перше в українському журналі дитячому, українською мовою, щоб ти розуміла. А вже потім його переклали.
1: Так сказав, видавався на місяці.
3: І на місяці, можливо, теж. Так що, ну, коротше, будемо сьогодні про щось хороше шукати. І знайдемо, що найцікавіше.
1: 7:21. Доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 7 година і 31 хвилина в Україні. Всім доброго раночку. Так, зараз буде неочікувана тема, тому що, знаєте, коли такі ранки після такої ночі, то хочеться щось от взагалі, як то кажуть, стороннє. Ну, от взагалі не про це.
2: Стороннє, але з ностальгією?
1: Ну, так, да, з ностальгією. І зараз у когось, хто, ну, скажімо так, раніше 90-го року народження, або ще раніше, то зараз йокне. Ми їли смолу з дерев.
2: Ні, це називалося, вибачте, це називалося клей.
3: Да, чому це клей? Ну, бо воно в
1: хорошому сенсі цього слова.
3: Смолу їли, да, було таке.
1: Да, але чому?
3: Я забув смак.
2: Знаєш чому?
3: Тому
2: що іншого нічого не було.
1: В дитинстві багатьох мільніалів солодощі були не такими доступними і різноманітними, а воно виглядало, ну, точно красиво, так?
2: Ну, воно, ще коли, знаєш, коли сонечко, воно ще так виблискувало. До речі, я колись сину про це казала, кажу, я оце їла. Він каже, мама, а нашо? А я така, ну, нам було прикольно. Він каже, окей, але нашо? Я, син, у мене немає відповіді.
1: Але дивись, люди постаралися і написали цілу статтю. Ага. І тут є навіть найпопулярніші клеї.
2: А стаття
1: клеї.
2: Там, типу, така була, що, типу, ну, не було мізків. А чому не було мізків?
3: Да. Дурні, бо бідні.
1: Бідні, бо дурні, бо дурні. Значить, особливо популярні, так званий клей з дерев. Значить, він був з черешень, вишень, слив і абрикосів. Найбільше цінувалися світлі, майже прозорі краплі.
2: Тобто, якщо він коричневий. Ще були.
1: Да. Вони мали незвичайну консистенцію. А під час жування поступово розм'якшувалися. І це була своєрідна природна жуйка. Але насправді, чому з'являється клей оцей на дерево?
3: Що це таке?
1: Це пошкодження кори. Насправді, це дерево не дуже добре.
2: Тобто ми...
3: Це кров дерева.
1: Ну, по суті, так. Це
3: дерев'яні
1: вампіри. Коли в нього пошкоджена кора, починає звідти виділятися оцей клей. Тобто, ми користувалися тим, що дерево захворіло. Розумієш? А нам, якби, а нам нормально.
3: Слухай, ну, добре. Тоді друге питання вас питає. А чи їли ви кашку з дерев?
2: Ну, звичайно, акація, да. Звичайно. Вона смачна.
1: Цвіт акації.
2: До речі, я нещодавно пробувала, в минулому році, здається.
1: Я слухай, фігньою, да?
2: Та ні. Ні, воно солоденьке, але знову ж таки, на що?
3: А я написав в GPT, кажу, кашка з дерев, це з яких дерев? Вона пише, що ти маєш на увазі?
1: Ти що?
3: Я пишу, ну такий білий квіт. Він каже, Анатоліч, можливо, ти маєш на увазі квіти білої акації? А-а-а. Я кажу, ну звичайно, ти інтернет.
1: А вона дурний. Шарить. Виходить,
3: а вона шарить, ти шариш за цю тему. Так, да, насправді біла акація, хоча ботанічно, вона належить до роду робінія. І ось ці, в мене питає, ти їв їх сирими? Не напишу, да.
1: Ну, да.
3: А що їх треба було щось з ним робити?
2: Ні, хоча ну, може, вона думала, що типу, ти не настільки навижений, хоча б їх посмажив.
1: Ну, вона та, переживає. Ну,
3: ось, багато хто їв дійсно з дерев, вони мають солодкуватий ніжний смак, цвітуть навесні, надзвичай у травні-червні. Я знаю, чому ми їх їли. Тому що це травень-червень, початок канікул, ти в класному настрої. Їси цю кашку з дерев. Це ж ідеально.
2: Почекай, так. Да, ще знаєте, що такі бубліки були? Вони, росли на полу, отакі каракульки. Пам'ятаєте?
3: Тільки ну, кашки собачі. Тільки кашки собачі.
1: Можливо, не треба
3: те,
1: було.
3: Ти з'їла один раз таку штуку, це означає, що ми в дитинстві цим займалися.
1: І, можливо, не треба було зараз розказувати про це, Яна.
2: Як калачик.
3: Ну, як калачик, так, воно так і виглядає.
1: Воно різними формами.
3: Все, закінчимо цей епізод. Зупинимось на кашці, давай.

на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: ранкове шоу «Ранок на максимум». Тема дня.
1: Так, тема дня у нас прийшла сама собою. Говорили ми про...
2: Клей?
1: Ну, не, давайте так, про смолу з дерев. Бо клей, в мене дитинство, коли я, мені казали клей, то я згадував...
2: То я не їв, а нюхав,
1: я, так? Ні, ти що, я ні, ніколи. Це, я відповідально заявляю, це ніколи не було в моєму житті.
2: У мене теж не було.
1: Але я, до речі, ну, була в мене така історія. Я ходив в школу, і в Херсоні вже, коли переїхав в Херсон, і ми з братом завжди ходили через підземний перехід, там, на залізнодорожній станції. І там от були люди нашого віку тоді, ну десь...
2: Діти, давай
1: 10-12,
2: так.
1: 10-12 років. І оце прям був, ну, біч з цим клеєм. Тому давайте закриємо цю тему.
2: Так.
1: Клей – погана,
2: добре,
1: штука. Але смола з дерев – це було смачно. Да. Тому ми вирішили, знаєте, про що поговорити? Про те, що ви пам'ятаєте з дитинства, які страви або смаколики. Я не знаю, те, що ви в дитинстві просто їли, як то кажуть, за дві щоки уплітали.
2: Ну, по-любому у когось таке було. Білий хлібчик,
1: так,
2: водички,
1: так,
2: і цукорочок.
1: Єс.
2: Все.
1: Ні, ну це один з найпопулярніших, до речі,
2: ну,
1: десертів,
2: вибачте,
1: нашого,
2: да,
1: дитинства.
3: Да. Ну, а слухайте, добре, а оці до появи йогуртів,
1: так,
3: сметана з полуницею.
1: Або
3: а коли
1: цукром
3: не було полуниці, просто з цукром.
1: Ну,
3: в більшості
1: цукром
3: своєму
1: смачно,
3: просто з цукром. Блін, я б зараз лупанув такої сметанки.
2: Я коли з'їла домашню сметану,
1: так,
2: ну, вона ж, ви ж розумієте, в канал
1: жир. Жирніша, звичайно.
2: Літр.
1: Літр сметани.
2: Сметани, тому що вона була настільки смачна, як морозиво. І я, коротше, от з 10 років я майже не їм сметану.
1: Клас. Для мене, насправді, найбільші ласощі в дитинстві – це була шкірка від сала. Я за шкірку,
2: да,
1: від сала. Я міг...
2: А вона мала бути сирою чи посмаженою?
1: Вона мала бути просто. Вона мала бути.
2: Ні, вона просто мала існувати.
1: Ні, вона як посмажена? Ні, не посмажена. Вона мала...
2: Смажена, вона дуже смачна.
1: Або солона, так, або просто свіжа. І ага, були моменти, коли ми з мамою там їздили на ринок, я кажу, я вичислив точку, де в м'ясному павільйоні жіночка продавала просто шкіру. От вона просто її здирала і просто шкіра. І я кажу, будь ласка, купи. І мама мені купувала її там кілограм. І я просто, я її замітав,
2: боже,
1: її так, що
2: ти
1: просто... Да, і це прям дуже смачно.
3: Смачно.
1: Сало ні, але шкірка, да.
3: У нас
1: були навіть друзі сім'ї, коли ми приходили в гості, і вони такі: «Денис, щось будеш їсти?» Я такі: «Та ні, нічого. Може, типу, якісь там тістечко, щось там, чи ж торт, от тетя Таня напекла торт». Я кажу: «Та ні, не хочу». І дядя Саша виходив, ну, чоловік тетя Таня, каже: «А сало?» Я такий: «Та ні». Він такий: «А шкірку від сала?» Я такий: «Ах ти, дядя Саша».
3: Я зрозумів, твій ідеальний, як це, ідеальне свято, ідеальний обід.
2: Коротше, ми знаємо, що подарувати. З'їв
3: шкірку з сала, а потім сметанку з цукром на десерт.
1: І все, і
3: щаслива дитина, і що ще. Більше нічого не треба.
1: Пишіть нам свої найкрутіші страви, найкрутіші смаколики з дитинства на Viber або Telegram.
2: 073-273-1010.
1: Далі про погоду.
0: Дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Погода на максимум.
2: За даними синоптиків, середа, 14 жовтня, принесе в Україну мінливу осінню погоду. Захід – 9-14, хмарно з проясненнями, без опадів, уночі можливі заморозки. Північ – 11-16, переважно без опадів, хмарно з проясненнями. Центр – 12-16, мілива хмарність, місцями дощі, переважно вночі. Південь – 11-22, уночі місцями дощі, вдень переважно сухо. Схід – 17-22, дощі, місцями грози. Київ – 11-13, хмарно з проясненнями, без опадів.
0: Погода на максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: 7 година і 55 хвилин в Україні. Всім доброго ранку. За кілька хвилин свіжий випуск новин. Будемо говорити про найголовніше за цей час. І, зокрема, про те, що Верховна Рада підтримала законопроєкт, який змінює правила безпеки на роботі. Про це і не тільки Ірина Кожарська розповість за 3 хвилини. Дочекайтесь.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 8:00 в Україні. В студії Ірина Кожерська. Вітаю. Уряд вчергове запропонував нові правила бронювання, а вони загрожують звільненням пільговиків, каже нардеп «Слуга народу» Федієнка. З його слів, під звільнення можуть попасти багатодітні батьки, студенти та інші працівники, які мають відстрочку від мобілізації. Річ у тім, що проект змін передбачає, що працівників із відстрочкою з інших підстав більше не враховуватимуть під час розрахунку квоти на бронювання. Відтак, їхня присутність у штаті не збільшуватиме кількість інших працівників, яких підприємство може забронювати. Федієнко попереджає, що це може спонукати роботодавців звільняти таких працівників, призвести до втрати фахівців, ну і створити ризики для роботи критичної інфраструктури. Верховна Рада підтримала законопроект, що змінює правила безпеки на роботі. Таким чином, роботодавців зобов'яжуть регулярно оцінювати ризики, запобігати нещасним випадкам і нести відповідальність за недостатні заходи безпеки. Законопроект передбачає, що за рішенням суду на роботодавця навіть можуть накласти обов'язок відшкодувати шкоду життю та здоров'ю працівника. Окремі вимоги стосуватимуться працівниць, які нещодавно народили або годують грудьми неповнолітніх працівників та дітей з інвалідністю. Для них повинні бути забезпечені відповідні умови праці. Законопроект входить до зобов'язань України у межах програми фінансової підтримки ЄС Ukraine Facility. Ігнор від колег у робочому чаті може коштувати до 6800 гривень. Якщо ви не знали, то така відповідальність прописана у кодексі про адмінправопорушення. Цьому навіть назва є мобінг. За роз'ясненням Держслужби праці, ігнорування стає порушенням закону лише за певних умов. Це не одне непрочитане повідомлення чи випадковий конфлікт, а систематична і умисна поведінка. Постійне виключення з робочих обговорень чи чатів, чи навмисне ненадання інформації, яка потрібна для виконання завдань або ігнорування запрошень на важливі наради. А для підтвердження мобінгу використовують скріншоти чатів, службові документи, свідчення колег та фіксацію наслідків для роботи. А от у Китаї начальниця подарувала двом своїм працівникам по новому автомобілю, бо їй стало їх шкода. Жіночки добиралися на роботу на електросамокатах та дуже мерзли. South China Morning Post пише, що 24 вересня Ман Яньлі, власниця мережі ресторанів у місті Цзяоцзо, що в центральній частині провінції Хенан, відвезла своїх працівників в автосалон і вручила їм ключі від нових BMW. Вартість кожного з автомобілів становить 300 тисяч юанів, це десь 45 тисяч доларів США. І це вже не перший такий щедрий жест, проявляє Ма щодо своїх співробітників. Під час традиційних китайських свят вона зазвичай дарує їм товари першої необхідності, ну і грошові премії. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: А хочеться звернутися до цієї китаянки і сказати, у нас тут їздять на самокатах купа народу, може подаруйте їм по якомусь автомобілю, бо бісять, чесно кажучи. Або давайте ми скинемося і щось подаруємо їм.
3: Самокати, коли тебе бісять самокати, це називається вік.
2: Це да, це значить,
3: це доросла людина.
2: Емоційно подорослішав. 8:04, доброго ранку.
4: Реклама. Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад від «Повернись живим». Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пострілі. Око за око.
0: Реклама.

на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

8:10 в Україні. Всім доброго ранку. За 3 хвилини будемо говорити про прекрасну, красиву українську мову і про 5 неймовірних слів, які мало хто використовує, але це, можна сказати, забуті скарби української мови. За 3 хвилини, дочекайтеся. Ранок на

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 8.13 в Україні. Всім доброго раночку. Так, є слова, які філологи кажуть про те, що їх прям давним-давно не використовують, але це прям вони дуже красиві, і от зараз ми вам їх розкажемо. Значить, будемо на вас, колеги, давай перевіряти. Mm-hmm. Що таке дещиця, якщо
2: дещиця.
1: Да, от,
2: це міністр закордонних справ.
1: По-перше.
3: А по-друге, це щось, може, пов'язано з дахом, типу, як...
1: Ні, от ні, взагалі.
2: Думаєш, це ж дещиця, ж досточка, да, якась?
3: Ні. Ні, я мала на увазі, може, стокова якась труба, яка з даху йде.
1: От взагалі, взагалі в інший бік. Коротше, це невеличка кількість чогось. Ну, от,
2: а, дещиця.
1: Ну,
2: дещиця зерна.
1: Трошечки, так. Да.
3: Дещиця?
1: Ну, щось
2: маленьке. Так приходили колись праші, казали, ось дещиця спельти я приніс.
1: Ну,
2: спельце
1: да. –
2: це таке старовинне зерно.
3: Та я знаю,
2: і дещиця, так, трішечки, бачиш? Дещиця спельти.
1: У нас в Херсоні, я приніс вам крапаль пшена.
3: Крапаль, так.
2: Да. Понятно все. Я з Криворогу, я розумію,
1: вибачте,
2: про що
1: ти. Вибачте,
3: я
1: да.
3: з Троєщини теж.
1: Так, підперезатися. Ну, я думаю, що це, ну, хоча тут подано як забути слово, але я думаю, що...
3: Підперезатися?
1: Підперезати, да, підперезати або підперезатись.
3: Підв'язати?
1: Підперізуватися, навіть отак от. Да.
3: А,
1: ну, Яна,
3: підв'язати,
1: ти,
3: да,
1: да, підв'язатися. Щось? Тобто обв'язати себе поясом або ременем. От така от історія. А, далі є красиве слово «бовваніти».
3: Бовваніти. Бовваніти?
1: Да, там
3: це
1: дві,
3: щось говорити.
1: Дві ве. Ні.
3: Ні, бовваніти. Це щось робити, це ж дієслово.
1: Ну, це дієслово, так. Але, ну, так. Приблизно.
3: Може, бавовну збирати?
1: Ні.
2: Це дивитися YouTube Портнікова.
1: Приблизно, да. І там Портніков що робить?
2: Бовваніє.
1: Бовваніє. А що це значить?
2: Це означає розповідає щось.
1: Ні, візуальну частину беремо.
2: Рота відкриває.
1: Він там фізично з'являється, а потім, наприклад, пропадає. Або щось от, ну,
3: світ
1: невиразно.
2: Так, не слухай. Яна, не слухай підказки. От сама думай, давай.
1: Невиразно видніється.
2: Ну, невиразно
1: тобто,
2: видніється.
1: З'являється, потім десь зникає.
2: Як перша зірочка, так?
1: Невиразно видніється. Ну, от видніється.
3: Я розумію.
1: А, бовваніє. Бовваніє.
2: Ну, тобто перша зірочка бовваніє на небі.
1: Да.
2: А потім раз хмарно, її не видно.
1: За обрієм бовваніли гори.
2: Красиве слово, бовваніє.
3: Цікаво, чому ці слова забули?
1: Офірувати. Або офірувати. Я от не знаю, до речі, по наголосу тут не написано, але от офірувати. Ну, немає.
3: Дивуватися?
1: Да? Ні. Хоча, да, співзвучність є в цьому. Жертвувати чимось заради когось або чогось. Можливо, навіть замінник слова задонатити.
3: Ага, а от офірувати. Кожарське сидить, саме найрозумніше, тому що вона всі ці слова знає, да, Руська? І щось там типу підказує.
1: Так, і є ще одне слово, останнє з цього списку – витрішки.
3: А ну,
1: да, витрішки.
3: Типа витребеньки?
1: Ну,
3: типу,
1: ні.
3: Витрішки. Так, Кожарська, що там?
1: Розглядання всього довкола. Тобто, коли ми кажемо витріщатися, або тут є ще витрішки купувати,
3: ага.
1: Йти на витрішки. Тобто, йти на щось дивитися. Щось подивитися.
3: Приходьте до мене на виставу по витрішку.
1: Да, іду на витрішки до Яни на виставу.
2: Да, будете витріщатися.
3: У неділю в Києві.
2: Неділя?
3: Неділя в Києві.
2: Де?
3: В будинку офіцерів.
2: Будинку офіцерів.
3: 18.00. Наші кайдаші.
2: Все, ми за. Це хороше. Вистава буде весело, так що йдіть цю неділю
1: на
2: Глущенко. Витріщатися на Глущенко.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Реклама. Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
4: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече до

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
3: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко by Panasonic – ваш надійний вибір. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
4: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
5: Деталі на Mazda.ua.
6: Хом'ячиха Жизель уже щосили крутить персональні пропозиції Masters.ua. Тут для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
7: Реклама на Радіо Максимум.
8: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
9: Реклама.

7:27 в Україні. Всім доброго ранку. За 3 хвилини будемо говорити на дуже важливу тему. Чому діти плачуть і не хочуть робити уроки після школи? І в чому лежить головна проблема? І найголовніше, що з цим можуть зробити батьки? За 3 хвилини.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 8:30 в Україні. Доброго ранку. Школа в самому розпалі, можна навіть так сказати.
2: Ну, скажімо так.
3: До речі, я вчора слухала, що, можливо, переведуть всіх діток на онлайн. Ти про це хотів сказати?
2: Ні.
3: Ні?
1: Ні. Чому діти, чому діти не хочуть вчити уроки?
2: Ну, це, до речі, пов'язано. А, до речі, якщо на онлайн, то вони ще більше не будуть вчити уроки.
1: Ну, насправді, от психологи заявляють про те, що найголовніших причин дві. Одна з них – це, звичайно, виснаження після школи. Якщо діти були в школі офлайн і вони повертаються додому, то, звичайно, їм одразу не хочеться сідати за уроки. І це ми розуміємо і знаємо по собі. Точно хочеться чогось іншого, ніж вчити уроки. Так. Але одна з найпоширеніших проблем, і про те, що ніхто, ну, часто про це не говорять, це про те, що дитина боїться не впоратися з домашнім завданням. А-а-а. І вона боїться зробити щось неправильно.
2: Попахує, як відмазка, Денис.
1: Ну, до речі,
2: я тобі зараз як батько скажу.
3: Я це зараз задумалася і думаю, ну, я не вчила. Так, я не вчила домашку, ну, така я була. Простіше було списати, там щось таке хитрувати. Але так, щоб сказати, що я боюся, що в мене не вийде, не було так.
1: Ну, от психолог каже, якщо математика, читання або інший предмет регулярно викликає труднощі, домашнє завдання поступово починає асоціюватися не з навчанням, а з невдачею. Тобто, якщо кілька разів поспіль дитина зробила неправильно домашнє завдання, зробила багато помилок, то у неї потім на наступний раз вже виникає бажання цього не робити, тому що я можу зробити щось не так. Але що можуть зробити батьки? Спочатку варто відокремити втому від реальних труднощів із навчанням. І треба навчитися розрізняти, коли дитина втомилася, коли вона, ну, дійсно виснажена, або вона от боїться зробити помилку.
3: І найголовніше, знаєш, ну, ми ж боялися батьків, що вони там будуть сваритися, що я щось не розумію. Це коли я з татком математику вчила. Це для мене було найстрашніше, що зробити.
1: Це татко вчив математику з тобою. Це його проблеми.
3: І зараз діти теж бояться. Мене син колись запитав: мама, а якщо я отримую двійку, ти мене вб'єш? Я кажу, що? Кажу, ти що, сина?
2: Що за питання? Звичайно.
1: Звісно, вб'ю.
2: Синочка, ти недооцінюєш маму.
1: Іди за ремнем.
3: Ну, так, головне, що, ну, батьки мають розуміти, в яких зараз умовах діти навчаються, скільки багато стресів, і щоб з розумінням ставитися до небажання вчитися, там, щось, якісь, ну, переживань, ну, це важливо.
2: Я, як батько, можу сказати, я думаю, що всі батьки з мною погодяться, що, ну, зараз надзвичайно складно дітям і надзвичайно складно батькам.
3: І це, вчителям.
2: І вчителям, тобто, на жаль, немає зараз аксіому, ми, ну, як, це наша перша, я сподіваюся, остання війна. І ніхто не знає, як воно має бути. Угу. Всі зараз пробують, там хтось прийшов на навчання онлайн, хтось на частковий онлайн. Я взагалі вважаю, що онлайн, ну, без образ, це така профанація відверта.
1: Бо, ну, це вихід.
3: Ну, це, да, варіант,
1: що робити?
3: А варіантів немає поки що в багатьох.
2: Ну, якщо немає укриття в школі, так. Або так, якщо це десь ближче до фронту, хоча Київ зараз, насправді, як фронтове місто, по суті. Тому це дуже складні питання. І тут така відповідальність на батьках, як правильно? А чи гаркати на дітей? Чи зрозуміти, що війна? Ну, а де ця грань, що дитина просто не навчається? Чи не навчається через те, що в стресі, через війну? Це все дуже складні, такі прям складні тонкі матерії.
1: Ну, от, власне, психологи радять сідати і розбиратися, говорити і виводити, скажімо так, цю проблему на якесь видиме місце. Це лінощі, це втома, чи це страх,
2: це
1: чогось?
2: Да.
1: Чи це війна?
2: Я просто хотів би знайти батьків, може, такі є, напишіть, може, ви існуєте, в яких немає з цим проблем. Які знають, що треба робити, і воно працює. От мені просто хотілося, проконсультуйте мене, будь
1: я
2: ласка.
1: Думаю,
2: може, ви мені
1: знає,
2: щось розкажете.
1: У кожного є свої якісь лайфхаки.
2: Але скоріш за все, воно не дуже працює. Так,
1: в мене є, але воно не працює.
2: Але поки не працює. Але я пробую.
1: Якщо... ну, до речі, тут є ще одна класна порада. Правильно хвалити не тільки за правильну відповідь, а й за зусилля. Якщо дитина навіть зробила помилку і зробила там неправильно завдання, все одно треба її похвалити за те, що вона зробила зусилля над тим, щоб впоратися.
2: А коли ваша, коли ваша дитина виросте, навчиться кое-як на хірурга, і операції буде робити операцію, але через те, що погано навчався, погано її зробить, все одно хтось має похвалити, правильно? Що ти старався.
1: Ну, молодець, да.
2: Отак, бачите, включив я батька сурового ще.
1: Це погана порада.
2: Так, скажете, отак от, ну ти старався, да, ну це, не вийшло.
1: Це як ми допомагаємо дітям з математикою.
2: Здай скальпель, не вийшло сьогодні.
1: 2 плюс 2 буде 4, 3 плюс 3 ще скільки-то буде. Короче, не важно.
2: Іди спати.
1: Іди спати, пожалуйста, завтра
2: прокинься,
1: не
2: забудь
1: в школу. 8:35 в Україні. Доброго раночку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: 8:42 в Україні. Всім доброго ранку. За 3 хвилини будемо говорити на тему дня. А ми сьогодні вирішили вас запитати про ваші найулюбленіші смаколики з вашого дитинства.
1: Страви,
0: смаколики, все, що ви любили їсти або зараз любите. І за що зараз би віддали все, пишіть нам на Viber або Telegram. Будь ласка.
1: Пишіть нам за номером 073-273-1010.

0: дня.
1: Ну що, тема дня. Ми сьогодні говорили вже про те, що ми любимо їсти.
2: Що, а тепер про те, що не любимо їсти.
1: Давай.
2: Про манну кашу давайте нарешті.
1: Не знаю.
2: В мене...
3: Ні, це...
2: Ти не любила?
3: Ні.
2: І я не
1: мені подобалось.
3: А знаєш, що я робила? В садочку, коли давали оце манну кашу, я брала оце ложечкою, черпала
2: і
3: виливала її під тарілку.
1: Береш
3: і під тарілку. І тобто, наче тарілка пуста, от наче тарілка пуста, я уходила, піднімаєш тарілку, а там все оце.
2: Слухай, а де спитаю, зачекай.
3: І ніхто ніколи мене не сварив.
1: І вихователі кажуть, боже, бачиш, яка запаслива дитина, вона ховає під тарілочку, щоб потім
2: з'їсти. Так, зачекайте, дайте я спитаю. Джимінай, скажи, будь ласка, чому всі діти, ну, мого покоління, ненавидять манну кашу і не любили її?
4: Багато дітей того покоління не любили манну кашу через її специфічну консистенцію та часті грудочки, які утворювалися при неправильному приготуванні.
1: Крім того, зараз у дитячих садках грудочки було пануючи,
4: часто подавали перегрітою, з плівкою зверху, а також змушували їсти через силу, що створювало стійку відразу.
2: Ти бачиш?
3: А я хочу ще сказати, що...
2: Дякую, все пояснюю. Так і є, реально.
3: До речі, там немає нічого корисного.
1: Манка, до речі, так, вона абсолютно...
3: Вона просто дитина пухне і все.
2: А зараз ми спитаємо. Скажи, будь ласка, а чи є щось корисне в манній каші в такій?
1: Молоко.
4: У манні є швидкі вуглеводи, які швидко дають енергію. Вона також містить трохи рослинного білка та вітамінів групи Б. Проте у ній мало клітковини та інших корисних речовин порівняно з цільнозерновими кашами.
3: Тобто
4: з
3: вівсянку порівняно. І все.
2: Короче, манка – це відстій, правильно я розумію?
4: Не зовсім відстій.
2: Все, до побачення. я хотів інше від тебе почути.
3: Так, я, звичайно, звичайно, вибачаюся, але нам пишуть. Нам
1: давай,
3: пишуть.
1: Про манку читаємо.
3: Можна?
1: Да. Ні, не про манку, слава Богу.
3: Тетяна написала з приводу того, що як Денис Жупник у нас любить скориночку з сала, да?
1: Да.
3: А отак вона ще доповнила, що свиняче вушко щойно заколеної, обсмаженої свининки.
2: О, Боже.
3: Так, але написала, не публікуйте моє прізвище.
1: Але звати Таня, да?
3: Бо але звати Таня.
2: UAnimals проти цього.
1: Таня, я розумію. Офіційно заявляю, нам треба поговорити. Нам є про що з вами поговорити.
3: Таня, пишіть ще, да? І ще нам написала Євгенія. Доброго ранку, окрім того всього, клей з дерев, зелені абрикоси і все таке, пам'ятаю, ще дошкільного віку я, мабуть, тоннами їла фруктові пюрешки, рум'яні щічки. І дуже обожнювала морхв'яний сік. От би зараз мені його колись навіть морхв'яний у мене сік. Від цього шкіра набула жовтуватого відтінку перед осморкою, що подумали,
1: каротин.
3: Що у мене жовтуха. Ну, а пізніше, як у багатьох, шматок свіжого хрусткого білого хліба з ароматною соняшниковою олією, посипане сіллю. Все, я
1: класа.
3: Пішла їсти.
1: А у мене, до речі, ти зараз сказала про ці пюре. У мене був брат, який народився, коли мені було 12 років, так. А двоюрідний брат у моїх родичів. І я спробував ці пюрешки, і це прям, я думав, що я смачнішого нічого не з'їм. Це прям дуже смачно. Оці дитячі пюрешки, це прям вообще кайф. І оце я зараз прям...
2: Які, солодкі чи солоні?
1: Солодкі, яблучне, щось таке. І це
2: прям так смачно. До речі, спортсмени їдять, як перекуси.
1: Ну, до речі, так. Да.
2: А мені подобається, навпаки, ці пюрешки солоні, там, з брокколі, таке.
1: Пірашки?
2: Та ні, пюрешки.
1: Ну, типу, з цвітної капусти, до речі, так, є класно.
2: А, добре, на останок зараз історія і розходимось. Пам'ятаєте, було інтерв'ю з моєю мамою, я брав. Вона цю історію вирішила не розповідати, але я зараз розповім. Вони з подружками, з моєю, до речі, хрещеною.
1: Так.
2: Тетя Лена, привіт. Я був маленьким зовсім. І вони...
3: А вона розказувала,
2: так. В них був гужбан, вони там тусувалися.
1: Так.
2: Дівічник в них був.
3: Почекай, дві секунди, вона ж розказувала це в інтерв'ю.
2: Я не пам'ятаю, мені здається, ні.
3: Розказувала.
1: Ну, короче, ми не знаємо про що, Яночко.
2: В них закінчилася їжа.
1: Так.
2: І вони дуже хотіли їсти, але ж не було ніяких супермаркетів нічних.
1: Так.
2: І мама каже, є дитяче харчування. Ну, моє. І вони його все з'їли. А потім, а я захотів їсти. Ну, я дуже багато їв.
1: І не було чого?
2: А не було чого. Да, і вони це до ранку чекали, щоб побігти, знайти десь дичку, щоб мене якось нагодувати.
1: Короче, вони...
2: Мама зізналась.
1: Те, що називається, попускались.
2: Вона каже, ну ти не помер, як ти, все нормально.
1: Я говорю, ну не помер же.
2: Да.
3: Я помітив.
2: Кабанчиком був, нічого страшного. Я говорю, так, мамочка, звісно, все понімаю. Так що, да, от така історія про дитячу їжу.
1: Пишіть нам свої улюблені смаколики з дитинства на Viber або Telegram.
3: 073-273-1010.
0: Тема
4: дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Реклама.
0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
4: Реклама. Погода на максимум.
3: За даними Synoptic.ua, середа, 14 жовтня, принесе в Україну мінливу осінню погоду. Захід 9-14, хмарно з проясненнями, без опадів, уночі можливі заморозки. Північ 11-16, переважно без опадів, хмарно з проясненнями. Центр 12-16, мінлива хмарність, місцями дощі, переважно вночі. Південь 11-22, уночі місцями дощі, вдень переважно сухо. Схід 17-22, дощі, місцями грози. Київ 11-13. Хмарно з проясненнями, без опадів.
4: Погода на максимум. Реклама.
5: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Для лікування потрібно застосування
6: обов'язку про спорядження та дистанцію. Від творців приватпідписок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
7: Що?
6: І це додається до твоїх бонусів.
8: Підписка «ПриватПро». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
9: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петроконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайт». Пальний «Мустанг» 3 гривні за літр, «Євро 5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петроконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Vogue.ua/privatbank.ua/підписки pb.ua/terms.
10: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great
11: to be a cat. За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
12: Жирний посуд в Євсябруд.

0: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
1: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
0: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
2: В животі немов цеглина.
3: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
5: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.
6: Lost its faith, our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me up.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Новини на Радіо Максимум.
1: 9:01 в Україні, в студії Ірина Кожарська. За академічний плагіат тепер каратимуть не лише плагіатора, а й університет, де захищалась така дисертація. Уряд ухвалив зміни до постанови, якою затверджено порядок присудження ступеня доктора філософії. Відповідно до неї, якщо підтвердять академічний плагіат, фабрикацію або фальсифікацію, заклад освіти на рік може втратити право утворювати разові спеціалізовані вчені ради та присуджувати ступінь доктора філософії за відповідною спеціальністю. Крім того, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти проводитиме моніторинг освітньої програми, за якою захищалась така дисертація. А от учителям у Данії хочуть дозволити застосовувати силу до учнів. Такий законопроект подав уряд Данії на тлі скарг на зростання агресії та насильства у школах. Втім, йдеться не про тілесні покарання, зокрема, педагогам хочуть дозволити утримувати учня або проти його волі виводити до іншого приміщення. Це буде можливим, якщо дитина серйозно зриває урок, принижує інших, пошкоджує майно або створює небезпеку. Але фізичний вплив на учня має залишатися крайнім заходом після спроб владнати ситуацію менш жорсткими способами. Якщо данський парламент це підтримує, нові правила мають запрацювати із серпня наступного року. Водіїв оцифрують по-новому. МВС запустило детальний облік посвідчень та іспитів. Нове положення про єдиний державний реєстр МВС визначає, що до нього збиратимуть інформацію про посвідчення водія, підготовку до його отримання, автошколи, результати теоретичних і практичних іспитів, медичні документи, а також відомості про право керування транспортними засобами. Водночас у МВС запевняють, що доступ до персональної інформації не стане відкритим для всіх. Для державних органів та інших уповноважених користувачів доступ до інформації буде обмежений їхніми повноваженнями. Ну і наостанку, ось така історія. У Києві 70-річна бабуся загубила в автобусі сумку, в якій був понад 1 мільйон гривень. Столична поліція пише, що киянка випадково залишила у громадському транспорті сумку з усіма своїми грошима, золотими прикрасами та документами на нерухомість. Поліцейські почали перевіряти усі можливі версії події та насамперед встановили автобус, яким їхала жінка, ну і разом з водієм оглянули транспортний засіб. У результаті з'ясувалося, що під час руху автобуса сумка впала у захисний гофрований чохол під поворотним кругом, так званою гармошкою. Ну от, щоб дістати ці речі, поліцейським довелося розібрати металеві елементи цього механізму. Але бабуся довольна. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Мені подобаються такі новини, що у нас в країні є такі бабусі, які можуть їхати з сумкою з мільйоном гривень. Це от погано, що втратила. Ні, але не погано, що в неї вони є.
3: Погано, що це не звучить так, ну, наповністю, що бабуся отримала пенсію за місяць. І забула її отак. Тоді б це, ми б сказали, оце прям наша новина, таке нам підходить. Таке нам підходить.
2: 9:04, доброго ранку.
4: Реклама.
5: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, відповернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
4: Реклама.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

0: на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.
1: Останні новини про нашого суперсумоїста з Японії. У нас же є сумоїст, дуже популярний, ви знаєте?
2: Так, якому 22 чи 23 роки?
1: У нас постійно про нього новини. Більшість хороших, за 3 хвилини розкажемо.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Чому, друзі, вирішив пригадати нашого сумоїста? Я Гусишина, Данила Гусишин, нашу зірку сумо, один з головних зараз зірок Японії молодих. Тому що грузинський сумоїст Тачиношин. Тачиношин.
2: Тачиношин?
1: Вах Тачиношин.
2: Вах Тачиношин.
1: Це. Отакий, якби, банальний жарт, але який є. Насправді звати його Леван Горгандзе. А він в сумо виступав з 2006 по 2023.
2: А, Тачиношин – це його псевдонім
1: японський. Так, японський. Так, у кожного є. А у нашого, наприклад…
2: Тачиношин, мені здається.
1: А, можливо, да. А наш Данило Явгусишин, він Аунішікі.
2: Аунішікі.
1: Да. Так от, грузинський сумоїст, він був теж дуже популярним. Він сказав, висловив сподівання, що українець стане першим європейським йокозуною в історії. Тому що ні він, там ще була болгарська зірка сумо, не болгарин, тобто декілька європейців були зірками сумо, але ніхто з них так і не став йокозуною.
2: Йокозуно – це що, типа майстер, майстер-майстер?
1: Йокозуно – це як, ну, я не знаю, як з ким порівняти, це як Андрій Шевченко в футболі. Ну, тобто це мегазірка, до якої вже немає питань, що він зірка. Все, щоб він
2: робив. Як Олександр Усик, наприклад.
1: Як Олександр Усик в боксі.
2: Абсолютний чемпіон.
1: Абсолютний чемпіон. І що цікаво, що ось це звання йокозуну не можуть понизити вже вранці.
2: А, якщо тобто ти вже стаєш вічний
1: йокозуну, ти на все життя йокозуну.
2: Клас.
1: Да? І, на жаль, поки що європейці, ну що, на жаль, можливо, на щастя, що наш буде першим, жодного разу не ставали йокозуною.
2: Угу.
1: Хтось через травму, хтось був близький, от трішки не дотягував. А от кажуть, що у нашого…
2: Хтось не дотягував по вазі.
1: А у Данила, трошечки, кажуть, є шанс отримати звання цього йокозуни і стати першим не японцем.
3: Йокозунцем.
1: Ну,
2: навалять.
1: Йокозунцем.
2: Навалять всім
1: не
2: йокозунам.
1: Треба. Про сумоїстів навалять не підходить.
2: Чому?
1: Бо це частина тренування. Ти не…
3: Анатоліч!
1: Ну, навалять іншому, ну, да, сумоїсту, а ти що подумав?
2: Да.
1: А насправді, я нагадаю про нашого Данила, він народився в Вінниці, почав займатися в сумо аж в 7 років, потім переїхав в 22-му році в Японію, війшов в історію України, тому що він виграв там всі турніри, в 21 рік він став Озекі. Це друге за престижністю звання в сумо Озекі. Це, насправді, величезне досягнення. А зараз він суперзірка в Японії. Наприклад, нещодавно був баскетбольний поєдинок між токійськими командами. Він прям як почесний гість, вийшов на поле в цьому своєму костюмі. Сумо, ну, не голий.
3: Костюми? Це,
1: ну,
3: просто тряпочка.
1: Ні. Не в тому. Не в бойовому костюмі. А
2: там
1: в одягненні.
2: Є такі, так, халат.
1: Національний, такі, такий халат. У нього волосся так підв'язане. Він прям вийшов, там йому весь зал аплодує, він кинув м'ячик, сказав, що я теж в дитинстві займався баскетболом.
2: Клас.
1: Він, ну, коротше, вони там суперзірки. Я тобі кажу, ну,
2: круто, прикольно, що українець став суперзіркою в Японії. Ти бачиш, як можна себе
1: так
2: знайти?
1: Так що, слухайте, подивимось, ось, бачите, навіть його колеги, європейські зірки сумо, кажуть, що в нього є оцей шанс стати йокозуною. Якщо, так що, будемо бажати, звичайно, це буде історичний факт, історична подія для спорту японського і світового, зокрема.
2: Ми вперше почали вболівати за сумо.
1: З дитинства за йокозуну.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Реклама.
4: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат. Песик Боня вже зацінив персональну підбірку ласерів.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
2: Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем.
3: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: На добраніч, сонечко.
7: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку. А потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
8: Реклама на Радіо Максимум.
9: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
8: Реклама.

0: 9:24 в Україні. Всім доброго ранку. Ранок на максимум триває. Зараз на правах реклами невеличка інформація. Які б плани у вас сьогодні не були, чи, можливо, стануться непередбачені витрати, просто оформіть собі картку Розетка. Коли ви платите карткою Розетка, то з кожної покупки вам падають бонусні гривні. А це вже додаткова знижка на Розетка, на навушники або на щось для дому. Оформити дуже просто. Застосунок Розетка або магазини Розетка. Картка Розетка, щоб щоразу вигідно.
1: Пропозиція діє весь жовтень. Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки АТ Юнексбанк. Ліцензія НБУ номер 56. Ліміт кредиту 200 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Деталі на Юнексбанк.ua. Це була реклама.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Ну, вибачайте, ми будемо трошки так говорити трішки інакше, ніж зазвичай, тому що до нас інколи приходять гості, які... А чому ви мовчите, колеги? Що, ротики забиті чи що?
2: Дивіться так.
3: Зараз ще заб'ємо.
2: До нас прийшов сьогодні артист, приніс пісню, але після цього... Ми кажемо, всі пісні ставимо, просто весь альбом.
1: Так, зустрічайте, Роман Скорпіон у нас в гостях.
4: Доброго ранку.
1: Це по-перше. І не сам.
2: Романе, вітаємо тебе.
1: Так, Роман прийшов з ковбасою, з м'ясом.
2: З дівчатами.
1: З салом, з дівчатами.
4: З пляцками.
1: З пляцками, з солодощами, горішками. Та давайте так, будемо перераховувати, щоб людей зараз...
3: Почекайте, ще корінь.
1: Карпатський корінь.
3: Арфіола розова. На гранаті та меду.
4: Янчика, а як... Серйозно.
2: Роман, а як ти дізнався, як ми Ян називаємо між собою? Археола, археола розвитку.
1: До речі, до цього моменту ми думали, що це ти карпатський корінь. А виходить, що він ще й в пляшку розливається, так?
4: Все продумано, так.
2: Роман, а скажи, це зі Львова ти?
4: З Трускавця.
3: Трускавця.
2: Трускавець. Я, до речі, був цього року в Трускавці.
4: Та?
2: Фантастичне місце, обожнюю.
1: Водичку пив?
4: Рекомендую, так. Там не тільки водичка, там і гарна природа.
2: Так ти що?
1: Клас.
2: А мені 42, я взагалі мрію тепер переїхати в Трускавець.
4: Будемо сусідами.
2: О, от людина, дивіться, на водичці не скажеш, що Роману 78 років. Ви як виглядає?
4: Секрет моєї молодості.
2: На Трускавецькій водичці.
1: Так, Роман, пісня. Що за пісня? Бо мені здається, що цю пісню я знаю.
4: Так, от ти говориш, як вчора теж люди кажуть, слухайте, мені здається, що я цю пісню вже чув.
1: Ну так.
4: І тут якось прем'єра пісні.
1: Мамо, я закохався.
4: Так, ребрендінг пісні «Мамо, я закохався», перевипуск. Ну, в нас є стара версія, є нова версія. Ось, і все-таки я вирішив її перевипустити, тому що от я її зараз так відчуваю.
1: Mm-hmm. Тобто вона
2: Роман, а в мене питання, це ти з мамою радишся чи інформуєш? Мама, я закохався, це
4: як по факту.
2: По факту. Просто кажеш,
1: просто
2: мама,
1: ставиш перед
3: мама
1: фактом.
4: Це по факту. Це я хочу сказати, що ця пісня, вона стосується всіх людей, які закохані. Бачите, їдять пляцки, так само.
1: Анатолій їсть і дивиться на мене, а я далеко від цього сижу, я не можу дотягнутися.
2: Ну, це прикольно.
1: Так, Роман, давай слухати тоді нову версію «Мамо, я закохався», а після цього повернемося і будемо ще спілкуватися. Вгадайте, що ми будемо робити, поки звучатиме пісня. Їсти пляцки. Погнали.

0: Ой, як нам подобається. Слухайте, ну це прям крута танцювальна історія від Романа Скорпіона. Так, я так точно знаю тепер, під що треба танцювати на твоїх концертах і не тільки.
1: Так, так, так.
0: А що ще можна дивитися в Ютубі?
1: Кліп,
0: до
1: кліп,
0: речі.
1: Кліп на пісню, на цю пісню.
0: Так, дивись, а от коли перше...
2: Кліп з Трускавця теж?
1: Ні, не з Трускавця.
3: Щоб такий смачний, як пляц.
2: Ти ходиш, водичку п'єш, всі танцюєш.
1: Кліп знімали біля Львова в Жовкві.
0: Красиве місто. Та,
1: дуже гарне місто, і ми там дуже багато мешканців Жовкви знімалося в цьому кліпі. Mm-hmm. І взагалі це така масштабна робота, тому що ми багато блогерів запросили в цей кліп.
0: А хто там є?
1: Роль нареченої зіграла цю Надя. Вона топовий блогер на Західній Україні, не тільки тут її знають, і по всій Україні вона зіграла роль нареченої. Нареченим був Чорний Гуцул, він зіграв роль нареченого, і в нас... Так, мій підказує.
2: Що підказує?
1: Владік Новіцький. Бо я його буває так, що забуваю.
2: Як ще?
0: Кого?
1: А Владіка Новіцького. Це блогер.
2: Нічого страшного, Владік не образиться.
1: Не образиться.
4: Ви знаєте, я оце послухала пісню, якраз вчора я перед сном таке думала, а коли-небудь моєму сину зараз 9 років, він прийде і скаже: мама, я закохався. А тепер я думаю, що він просто прийде і включить мені цю пісню, і я все зрозумію.
1: Ось би ти,
2: такий план.
0: Боже, лайфхак, до речі, можете також використовувати.
2: Лайфхак для мам.
0: Для мам.
1: Дружка, в яку я зіграла також дуже важливу роль, це Танька із ВІП Тернопіля.
0: Таня, песик.
1: Песик вона знялася теж в кліпі.
2: Танюша дуже любить.
1: Вона так запалювала, взагалі, вона така крута.
0: Класно, тому заходьте, дивіться кліп Романа Скорпіона «Мама, я закохався». Але це, до речі, 10-річна версія пісні, вона без кліпу. Немає кліпу. Чи є кліп?
1: Вона має кліп із Галією Клеопатрою. Полудневич, Галя Полудневич, вона...
2: Ну, по іменах дуже цікаво, по людях. Клеопатра.
1: Вона від пацанки до панянки знімалася.
2: Тобто ти Клеопатру на песика поміняв.
1: Там
0: Клеопатра, тут
2: песик. Да, такі зміни.
0: Класно, ми бажаємо успіху пісні. Нехай летить далі, вона вже має свою популярність, а тепер нову хвилю популярності. Нехай здобуває.
1: Дякую вам за
0: підтримку. І успіхів приходь ще, тепер ми тобі будемо... Ми прям будемо виглядати тепер кожного разу.
3: Чи не йде до нас Скорпіон з пляцьками?
2: Наступного разу, так, ми буде у вікні там. О, іде. Не їли тиждень спеціально.
4: Хазяїн.
2: Да, дякую. Всі разом.
3: Мамо, я закохався.
0: Так, друзі, ми прощаємося з вами під цю прекрасну пісню і прощаємося до завтра. А далі про погоду в Україні на сьогодні. Бережіть себе.
5: Погода на максимум.
4: За даними синоптик.ua, середа, 14 жовтня, принесе в Україну мінливу осінню погоду. Захід 9-14, хмарно з проясненнями, без опадів, вночі можливі заморозки. Північ 11-16, переважно без опадів, хмарно з проясненнями. Центр 12-16, мінлива хмарність, місцями дощі, переважно вночі. Південь 11-22, вночі місцями дощі, вдень переважно сухо. Схід 17-22, дощі, місцями грози. Київ 11-13, хмарно з проясненнями. Ясненнями без опадів.
5: Погода на максимум. Реклама.

0: і дисципліни.
1: В животі немов цеглина.
2: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую спробувати.

0: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Чуєш?
2: Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
6: Улюблене ранкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
8: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Майже 10-та в Україні. Студія Ірина Кожарська. Через портал «Дія» державні та комунальні установи можуть подавати заяви до Міжнародного реєстру збитків за двома новими категоріями. Мінцифри нагадує, що установи можуть зафіксувати не лише безпосередні руйнування, а й витрати, які держава та громади були змушені понести через наслідки російської агресії. До слова, Міжнародний реєстр збитків створили для збору заяв про шкоду, завдану Україні та постраждалим внаслідок міжнародно протиправних дій Росії. Подання заяви до реєстру є фіксацією вимоги про відшкодування, але саме по собі не означає автоматичної виплати компенсації. За незаконне оформлення ветеранського статусу штраф до 51 тисячі. Це передбачає законопроект, який зареєстрований у парламенті. Необхідні змін у Мінветеранів пояснюють результатами вибіркових перевірок торік. Тоді виявили понад 1000 випадків неправомірного надання статусів. Разом із цим обсяг державних пільг і виплат на одну людину, залежно від статусу та обставин, може становити від 120 до понад 15 мільйонів гривень. До речі, законопроект передбачає повернення коштів у випадках, коли буде доведено безпідставне надання статусу та отримання допомог чи компенсацій. Проте законопроект ще має бути ухвалений Верховною Радою. Нелегальні онлайн-казино блокують впродовж 24 годин. Це передбачає стратегія протидії ігровій залежності, що ухвалив уряд. Державний регулятор грального ринку PlayCity спільно із Нацполіцією постійно здійснюють автоматизований моніторинг і блокують незаконну рекламу та веб-ресурси. Задля цього планують запустити автоматичний обмін даними між державними органами та провайдерами. Це має дозволити оперативно блокувати виявлені нелегальні ресурси. Крім того, держава планує виявляти VPN і проксі-сервери, за допомогою яких обходять блокування. Крадіжка по-італійськи з італійської виноробні Манчесі Антонорі у Тоскані. Зникла велика партія преміального вина. Приблизно 30 тисяч пляшок на суму близько 5 мільйонів євро. Семеро людей в масках відключили охоронну систему, після чого завантажили вантажівки тисячі ящиків із відомим тосканським червоними вінами, серед яких були Тан'янелло Солая та Гуадо Альтасо. Щоб ви розуміли, роздрібна вартість однієї такої пляшки від 150 до 500 євро. Про зникнення ж всі дізналися лише у понеділок вранці, коли прийшла на роботу. На території складу залишилися записи камер відеоспостереження, на яких зафіксовано крадіжку. Поліція розпочала розслідування, однак затриманих поки немає. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Передача «Робочий день» на Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: Реклама.
1: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримує здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Для лікування потрібно перед застосуванням обов'язково спілкуватися з лікарем та лікарем.
2: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
4: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: Від творців приватпідписок.
6: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
7: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
6: Та скільки ж тут нулів?
8: Ще трошки є.
9: Приватпідписки. Тепер нові тарифи.
10: Послуга підписка підключається в Приват 24 по відділенню банку з 13 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень. Приват Про 129 гривень. Перший місяць 0 гривень. Пільна Про 297 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Срок кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. Приват Про спільна Про 42,55%. Деталі Приватбанк.ua/підписки, pb.ua/terms.
11: В животі немов цеглина.
12: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум.
13: Реклама.
14: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
13: Чого?
14: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
13: І все в одному застосунку?
14: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
13: О, це зручно.
14: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
13: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
15: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
0: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Ми їли смолу з дерев.
2: Це називалося клей.
3: Смолу їли, да, було таке.
1: Да, але чому?
3: Я забув
2: чому?
3: Смак.
2: Знаєш чому?
3: Тому що,
2: іншого нічого не було.
1: Да, в дитинстві багатьох мільніалів солодощі були не такими доступними і різноманітними, а воно виглядало, ну точно, красиво. Він був з черешень, вишень, слив і абрикосів. Найбільше цінувалися світлі, майже прозорі краплі.
2: О, це, тобто, якщо він коричневий.
1: Ще були. Да, вони мали незвичайну консистенцію, а під час жування поступово розм'якшувалися. Це була своєрідна природна жуйка.
3: Добре, тоді друге питання вас питає. А чи їли ви кашку з дерев?
2: Ну, звичайно, акація, да. Звичайно. Вона
1: світ акації.
2: До речі, я нещодавно пробувала в минулому році, здається.
1: Я фігньою, так?
3: Да? Та ні.
2: Ні, воно солоденьке, але... Почекай, да. Да, ще знаєте, що такі бубліки були? Вони, росли на полу, отакі як каракульки. Пам'ятаєте?
3: Тільки кашки собачі.
1: То, можливо, не треба
3: було... Ти ж то з'їла один раз таку штуку, це означає, що ми в дитинстві цим займалися.
1: І, можливо, не треба було зараз розказувати про це, Яна.
2: Ну,
3: як калачик, так, воно так і виглядає.
1: Воно різними формами.
3: Все, закінчуємо цей епізод.
1: Бублік, да.
3: Зупинимось на кашку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Реклама.
4: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама. Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.

0: завжди. Це осіння економія. Цього тижня купуй сьомгу своя лінія Слава Салона. Філе-шматок на шкірі 180 грамів зі знижкою 28%. АТБ. Ще більше товарів та більше вигоди. Кожного тижня. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 11-та в Україні, в студії Ірина Кожарська. Внаслідок російської атаки на енергетику зараз знеструмлені споживачі у Києві, а також у Харківській, Чернігівській, Сумській, Донецькій, Дніпропетровській, Хмельницькій та Запорізькій областях. Про це пише «Укренерго». Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Продовж доби будуть діяти графіки відключень світла обсягом до 2 черг, тобто електроенергії може не бути до 8 годин на добу. Також енергетики закликають нас з вами обмежити споживання у пікові години із 16 до 22, щоб не перевантажувати енергосистему та уникати аварій. В Україні вже розпочався сезон грипу, COVID-19 та ГРВІ, однак вакцини проти грипу досі не надійшли. Точних дат постачання препаратів і їхніх обсягів також поки немає, пише Центр громадського здоров'я. Причина цьому – оновлення складу вакцин. Всесвітня організація охорони здоров'я змінила рекомендації одразу щодо 3 компонентів, щоб препарати краще відповідали вірусам, які можуть циркулювати цієї зими. Через це виробникам довелося перебудовувати виробничі процеси. Додаткові труднощі виникли із матеріалами та реагентами, необхідними для перевірки якості препаратів. До слова, подібні затримки вакцин не лише в Україні, а й в Нідерландах, Норвегії, Данії та Ірландії. Уряд виділив додаткові 60 мільярдів гривень для потреб Сил оборони. Левова частка цих коштів пішла на виплати бійцям та підтримку їхніх родин, каже прем'єр-міністр Сергій Корецький. Близько третини цієї суми спрямують на закупівлю боєприпасів, дронів, засобів радіоелектронної боротьби і зв'язку, а також на ремонт та модернізацію військової техніки, каже прем'єр. Додам, що раніше заявляли про 27 мільярдів доларів дефіциту в оборонному бюджеті. Причинами називали здорожчання війни, а також те, що у першому півріччі цього року Міноборони витратило гроші наперед. Ще одна із причин дефіциту – це невиконання усіх зобов'язань перед партнерами. В Італії 102-річна бариста Анна Посі працює вже майже 70 років щодня і без вихідних, і не збирається йти на пенсію. Вона є найстаршою жінкою цієї професії в своїй країні. Бабуся живе і працює у маленькому італійському містечку Небунно на березі озера Маджоре. Своє кафе «Бар Централь» Анна відкрила 1 травня 1958 року разом із своїм чоловіком Рене. Особливого рецепту довголіття, каже жінка, у неї немає. Вона любить чай та шматочок домашнього яблучного пирога на сніданок, їсть дуже маленькими порціями та намагається постійно займати свій розум завданнями та діями. До речі, окулярів Анна не носить, а з ліків приймає лише 0,5 таблетки від тиску на день. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Це пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пострілки. Око за око.
1: Реклама.

0: вже рекомендує зробити герметизацію шостих зубів, бо вони вже виросли в дитини. Але воно насправді покривається ось так зверху, ну і частина бокових оцих частинок зуба. Ну, а ось біля ясен все одно потрібно дуже добре вичищати, сказала лікарка наша. І, до речі, я дуже багато бачила, ну і вже точно куплю, індикатор зубного нальоту. Така, знаєте, синя така паста, і вона потім фіолетова, ну, якась така. Ну, і кажуть, що добре потрібно вичищати після основного чищення ще монопучковою щіткою і флосом. Ну, ви зрозуміли, на чищення потрібно десь 15, а то, може, і більше хвилин. Я не знаю, наскільки мене вистачить, але, звісно, зуби краще берегти завчасно. Ну, і далі, на правах реклами хочу поділитися з вами, от які плани у нас сьогодні не були, чи, можливо, стануться непередбачені якісь витрати. На таке часто буває. То просто оформлюємо собі картку Розетка. Коли ви платите карткою Розетка, то з кожної покупки вам падають бонусні гривні. Ну, а це вже додаткова знижка на Розетка, на навушники, до прикладу, або щось купити собі для дому. Оформити дуже просто: застосунок Розетка або магазин Розетка. Картка Розетка, щоб щоразу вигідно. Пропозиція діє весь жовтень. Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки АТ Юнекс Банк, ліцензія НБУ номер 56. Ліміт кредиту 200 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Деталі на Юнекс Банк. Це була реклама. Всім бажаю, друзі, хорошого продовження цієї середи разом з Радіо Максимум.
1: Реклама. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті Київстар.ua.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great
2: to be a cat. Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Аро, Рута та інших. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
3: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
4: Деталі на Mazda.ua.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
8: Знаю.
7: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
8: Що?
7: Без доплат.
8: Та ти що? Де?
9: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прат Київстар, номер 2175, 2 з 2 комунікаційних мереж та послуг.

0: Реклама продукції фінішалками, плюс капсули для миття посуду, машини. Та вушці 6 вбудована посудомийна машина.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.

0: Реклама на Радіо Максимум.
1: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Сьогодні ми починали ранок так.
2: Для мене, насправді, найбільші ласощі в дитинстві – це була шкірка від сала. Я за шкірку від сала, я міг...
3: А вона мала бути сирою чи посмаженою?
2: Вона мала бути,
3: Вона просто мала існувати.
2: Ні, або солона, або просто свіжа. І були моменти, коли ми з мамою там їздили на ринок. Я вичислив точку, де в м'ясному павільйоні жіночка продавала просто шкіру. От вона просто її здирала і просто шкіра. І я кажу, будь ласка, купуй. Мама мені купувала її там кілограм. І я просто, я замітав її так.
3: Це прям дуже
2: смачно.
4: Оце справжня
3: українець.
2: Да.
4: Це смачно.
2: У нас були навіть друзі сім'ї, коли ми приходили в гості, і вони такі, Денис, щось будеш їсти? Я такі, та ні, нічого. Може, типу, якийсь торт, от тетя Таня напекла торт. Я кажу, та ні, не хочу. І дядя Саша виходив, вночі чоловік тетя Таня каже, а сало? Я такий, та ні. Він такий, а шкірку від сала? Я такий, ах ти, дядя Саша.
4: Твій ідеальний, як це, ідеальне свято, ідеальний обід.
3: Коротше, ми знаємо, що позорувати.
4: З'їв шкірку з сала, а потім сметанку з цукром на десерт.
2: І все, і
4: щаслива дитина. І що ще?
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими. –

0: 11:43, друзі, ви слухаєте Радіо Максимум. Ну що, ми вже будемо переходити з вами до нового тренду. У популярної матчі вже з'явився серйозний конкурент, і в кав'ярнях по всьому світі набирає популярності новий напій із Японії. Він зветься ходзіча. Це такий смажений японський чай. Ну, хоча він теж зелений, як і матча, але виглядає зовсім-зовсім по-іншому. Листя і стебла насправді обсмажують за температури до 200 градусів. Ну і чай насправді не зелений, а коричневий. Ну і на смак він такий нагадує, принаймні те, що пишуть, я не пробувала. Кажуть, що смакує як горішки з карамеллю, ну і віддає таким легесеньким димним смаком. Ну і кажуть, що найчастіше цей чай подають саме з молоком, як лате. Ну і він виглядає так, як кава або ж як какао. Дуже цікаво. Я вважаю, що треба спробувати обов'язково, тому що матча чомусь мені не зайшла. Ось така я. Ну а далі поговоримо з вами про погоду на сьогодні.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптиків, сьогодні, 14 жовтня, в Україні переважатиме хмарна погода з проясненням, а місцями дощитиме. На заході температура в день до 11-13 градусів підніметься без опадів, місцями з проясненням. На півночі 12-14 градусів, переважно сонячно, а ось дощі йтимуть на Сумщині. На сході теж з дощами і з температурою до 14-20 градусів в день. На півдні повітря прогріється до плюс 17-19, без опадів. У центрі України плюс 12-16 градусів і переважно ясно. У столиці сьогодні сонячно, температура в день підніметься до плюс 13 градусів.
1: Погода на максимум.
0: Температура в день підніметься.
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 12-та в Україні. В студії Ірина Кожарська. Україна залишається однією із головних цілей глобальних кібератак і увійшла до трійки найбільш атакованих держав світу. Найбільше зловмисники тиснуть на державний сектор, а частка фішингових атак за рік зросла більш ніж утричі, пише Microsoft. Найчастіше під ударом опиняються державні установи та сервіси, а окремим фактором ризику став штучний інтелект. Він дозволяє кіберзлочинцям значно швидше аналізувати нові вразливості та переходити до атак, інколи менш ніж за добу після виявлення слабкого місця. Водночас, після виявлення вторгнення організації почали реагувати швидше, і це частково компенсує те, що кіберзлочинці отримують дедалі більше часу на приховану роботу всередині мереж. Відстрочка від мобілізації для студентів стала коротшою, нагадують у Міністерстві освіти. Відстрочку надають на один семестр, але максимум на 6 місяців. Після завершення цього періоду право на неї доведеться підтверджувати повторно. Претендувати на відстрочку зможуть студенти, які навчаються за денною або дуальною формою. Водночас сам факт навчання не є єдиною умовою для отримання відповідного статусу. Важливою вимогою залишається послідовність здобуття освіти. Наступний освітній термін має бути вищим за той, який людина здобувала раніше. Державна митна служба нагадує, що можна перевірити смартфон перед купівлею. Пишуть, що запустили онлайн-сервіс, який дозволяє перевірити за кодом IMEI, чи є дані про мобільний телефон у відомостях його митного оформлення в Україні. Перевірка доступна через сервіс Держмитслужби. Там потрібно ввести IMEI пристрою у відповідне поле і натиснути «Шукати». А система покаже, чи міститься зазначений номер серед даних про митне оформлення мобільних телефонів, здійсненого починаючи з 4 вересня цього року. Сервіс корисний також для продавців та імпортерів. Ну і наостанку випуску. В Індонезії турист випадково спалив елітну віллу. Bali Times пише, що винуватцем пожежі став 45-річний турист із Непалу. Він помітив у ванні павука і дуже сильно злякався. Чоловік вирішив позбутися непроханого гостя за допомогою вогню. Підпалив клапоть паперу, ну і кинув його у бік павука, після чого спокійно пішов до іншої кімнати, не помітивши, що через відчинене вікно вітер поніс палаючий папірець просто на суху солом'яну покрівлю будівлі. За кілька хвилин спалахнула масштабна пожежа. Сам турист устиг вибігти на вулицю. За попередніми підрахунками, збитки, завдані через невдалу спробу позбутися павука, оцінюють приблизно у 130 тисяч доларів. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: краще.
1: 12.12 в Україні, в ефірі Радіо Максимум. З вами Вікторія Вознюк. Друзі, у нас середина жовтня, 14 число. Ну, а в українських Карпатах справжня зима. Гору Піпіван, що Івано-Франківщині, засипало снігом, навколо і туман, і зовсім не видно, що це осінь у нас. Справжня зимова атмосфера там панує. Ну, і якщо дійсно дивитися на відео, то вже з'являється передноворічний настрій. Але до Нового року ще 78 днів. До речі, саме на горі Піпіван знаходиться знаменита астрономічна і метеорологічна обсерваторія «Білий слон», ну і найвисокогірніший рятувальний пост України. Ну і, друзі, раптом ви збираєтеся в гори, то рятувальники нагадують, що перед походом обов'язково потрібно перевірити прогноз погоди і обирати безпечні маршрути, ну і враховувати ось такі зимові умови погодні. Ну а далі, друзі, на правах реклами поділюся з вами, от які плани у вас сьогодні не були, чи, можливо, стануться непередбачені витрати, що дуже часто трапляється, то просто оформіть собі картку «Розетка». Коли ви платите карткою «Розетка», то з кожної покупки вам падають бонусні гривні, і що є дуже приємно. Ну, а це вже додаткова знижка на «Розетка», на навушники або ж на щось для дому. Оформити дуже просто, можна у застосунку «Розетка» або ж у магазинах «Розетка». Картка «Розетка», щоб щоразу вигідно. Пропозиція діє весь жовтень, деталі на «Розетка». Емітент картки АТ Юнекс Банк, ліцензія НБУ номер 56. Ліміт кредиту 200 тисяч гривень, срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Деталі на Юнекс UA. Це була, друзі, реклама. Ну а далі, як завжди, ваші улюблені треки на Радіо Максимум.
2: Партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман якість, Гетьман класу представляє проєкт ДНК незалежності на Радіо Максимум. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман – перша елітна горілка країни.
3: Реклама.
4: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних

0: втрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
1: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
2: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті Kyivstar.ua.
3: Продумані рішення для сучасного життя. Вікобай Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікобай Panasonic. Ваш надійний вибір.
4: Від творців приватпідписок.
5: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
6: Що? Медичний консьєрж?
4: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
7: У межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua, «ПриватБанк». UA/підписки, PBUA/terms.
8: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neolong Life – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
9: На добраніч, сонечко.
10: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
11: Реклама на Радіо Максимум.
12: Реклама.
13: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
12: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Так, є слова, які філологи кажуть про те, що їх прям давним-давно не використовують, але вони дуже красиві. Значить, будемо на вас, колеги, давай перевіряти. Mm-hmm. Що таке дещиця, якщо ви знаєте?
2: Дещиця.
1: Да,
2: от, це міністр закордонних справ.
1: По-перше.
3: А схоже. По-друге, це давай щось, може, пов'язано з дахом, типу як...
1: Ні, от ні, взагалі.
2: Думаєш, це ж дещиця, ж досточка, да, якась?
3: Ні, ні, це ж інше. Я мала на увазі, може, стокова якась труба, яка з даху йде.
1: Коротше, це невеличка кількість чогось.
2: Ну, от, а, дещиця.
1: Ну,
2: а, дещиця зерна.
1: Трошечки, да.
3: Дещиця?
1: Ну, щось
2: маленьке. Так приходили колись праші, казали, ось дещиця спельти я приніс.
1: Ну,
2: спельця
1: да. –
2: це таке старовинне зерно.
3: Та я знаю, да.
2: І дещиця, так, трішечки, бачиш? Дещиця спельти.
1: У нас в Херсоні, я приніс вам крапаль пшена.
3: Крапаль, так. Да.
2: Понятно все. Я з Криворогу, я розумію,
1: вибачте,
2: про що
1: ти. Вибачте,
3: я
1: да.
3: з Троєщини теж.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: 15:44 в Україні. Друзі, ви слухаєте Радіо Максимум. От що тільки люди не вигадають, щоб потрапити до книги рекордів Гіннеса. Ви можете собі уявити, от один чоловік вирішив зробити такий варіант – ловити ротом паперові літачки. Ну і саме таким способом американець Девід Раш встановив світовий рекорд. Він упіймав аж 20 паперових літачків за одну хвилину ротом. І ці літачки запускала його племінниця. До речі, він спочатку навіть думав, що не буде брати цю ідею, тому що гострі носики літачків боляче йому, знаєте, падали на обличчя, коли він не міг спіймати. Але він потренувався, як бачимо, все у нього вийшло, друзі. Тому що, треба придумати нам вже якісь так, такі моментики, щоб потрапити до книги рекордів Гіннеса. Я не знаю, мені здається, що вже все придумали, все вигадали. Що можна ще подумати? Не знаю, кидайте, друзі, свої варіанти. Ну і гоу, вперед! Давайте будемо рухатися з класною інформацією, а ще з світовими рекордами, ну, якщо вам це вдасться. А я всім бажаю удачі і далі розповім про погоду на сьогодні.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптиків, сьогодні, 14 жовтня, в Україні переважає хмарна погода з проясненням і місцями з дощами. На заході температура в день плюс 11-13 градусів, без опадів, місцями з проясненням. На півночі плюс 12-14, переважно сонячно, а ось дощі йтимуть лише на Сумщині. На сході теж з дощами і з температурою плюс 14-20 градусів в день. На півдні повітря прогріється до 17-19 градусів, без опадів. У центрі України плюс 12-16, переважно ясно. І у столиці сьогодні сонячно, температура в день підніметься до 13 градусів.
1: Погода на максимум. Реклама.
2: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
3: Знаю.
2: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
3: Що?
2: Без доплат.
3: Та ти що? Де?
4: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
5: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пад «Київстар» номер 2175 для постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Сміх – найкраща мелодія для мам. Нурофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Нурофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: животі, немов цеглина.
1: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
4: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
5: Чуєш?
6: Вегас-24!
7: Гра кличе!
6: Вегас-24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас-24!
7: Найкращі ігри на Вегас-24!
8: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Хочеш хіти?
10: Є!
9: Улюблене радкове шоу?
10: Є!
9: Рок, джаз, денс?
10: Є!
9: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
10: Слухай UA!
9: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
10: І слухай UA!
11: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. Через портал «Дія» державні та комунальні установи можуть подавати заяви до Міжнародного реєстру збитків за двома новими категоріями. Мінцифри нагадує, що установи можуть зафіксувати не лише безпосередні руйнування, а й витрати, які держава та громади були змушені понести через наслідки російської агресії. До слова, Міжнародний реєстр збитків створили для збору заяв про шкоду, завдану Україні та постраждалим внаслідок міжнародно-протиправних дій Росії. Подання заяви до реєстру є фіксацією вимоги про відшкодування, але саме по собі не означає автоматичної виплати компенсації. За незаконне оформлення ветеранського статусу штраф до 51 тисячі гривень. Це передбачає законопроект, зареєстрований у парламенті. Необхідність змін у Міністерстві ветеранів пояснюють результатами вибіркових перевірок торік. Тоді виявили понад 1000 випадків неправомірного надання статусів. Разом із цим обсяг державних пільг і виплат на одну людину, залежно від статусу та обставин, може сягати від 120 тисяч до понад 15 мільйонів гривень. До речі, законопроект передбачає повернення коштів у випадках, коли буде доведено безпідставне надання статусу та отримання допомог чи компенсацій. Проте законопроект ще має бути ухвалений Верховною Радою. Нелегальні онлайн-казино будуть блокувати впродовж 24 годин. Це передбачає стратегія протидії гровій залежності, що ухвалив уряд. Державний регулятор грального ринку Play City спільно із Нацполіцією мають постійно здійснювати автоматизований моніторинг і блокувати незаконну рекламу та веб-ресурси. Задля цього наступного року планують запустити автоматичний обмін даними між державними органами та провайдерами. Це має дозволити оперативно блокувати виявлені нелегальні ресурси. Крім того, держава планує виявляти VPN і проксі-сервери, за допомогою яких обходять блокування. У Києві 70-річна бабуся загубила в автобусі сумку, у якій був понад мільйон гривень. Столична поліція пише, що киянка випадково залишила в громадському транспорті сумку з усіма своїми грошима, золотими прикрасами та документами на нерухомість. Поліцейські почали перевіряти усі можливі версії події та насамперед встановили автобус, яким їхала жінка. Ну і разом з водієм оглянули транспортний засіб. У результаті з'ясувалося, що під час руху автобуса сумка впала у захисний гофрований чохол під поворотним кругом, так званою гармошкою. Ну і щоб дістати речі, поліцейським довелося розібрати металеві елементи цього механізму. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

14:14. Друзі, ви слухаєте Радіо Максимум. Поруч Вікторія Вознюк. Я от знайшла цікаву статтю про те, що думаю, що багато хто, як і я, в принципі, з інформації про цю статтю впізнає себе. От пишуть, що після чашечки кави настрій у людей трішечки стає кращим. І цьому є насправді наукове пояснення. Дослідники з'ясували, що кофеїн пов'язаний не лише з бадьорістю, а й з покращенням нашого настрою. У двох дослідженнях взяли участь загалом 236 молодих людей, і виявилося, от що після того, як вони попили кави з кофеїном, то все ж таки учасники ці відчували більш позитивні емоції. Ну і мені здається, що тут же ж не тільки у каві справа, а в самому такому ритуалі. Кава, вона запашна, кава, вона ще, якщо разом з друзями випити десь в кафешці, на дворі, поки сонечко є, і насолоджуючись осінньою погодою, я думаю, що, звісно, це буде сприяти позитивному настрою. Тому, хто, друзі, збирається на обід, можна влаштувати

0: легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
1: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
2: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
2: Що?
1: Без доплат.
2: Та ти що? Да.
3: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прат Київстар, номер 21, 75, 23, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great to
3: be a cat. Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
4: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: Папушка Петро вже тріщить із персональним менеджером на Masters.ua. Для пернатих і хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнює кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
9: Реклама на Радіо Максимум.
10: Реклама.
11: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
10: Чого?
11: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
10: І все в одному застосунку?
11: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
10: О, це зручно.
11: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
10: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
12: Реклама.

0: Герасимом. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Школа в самому розпалі, можна навіть так сказати.
2: Ну, скажімо,
3: а, до речі,
2: так.
3: Я вчора слухала, що, можливо, переведуть всіх діток на онлайн. Ти про це хотів сказати?
2: Ні.
3: Ні?
1: Ні. Чому діти, не хочуть вчити уроки?
2: А, до речі, якщо на онлайн, то вони ще більше не будуть вчити уроки.
1: Ну, насправді, от психологи заявляють про те, що найголовніших причин дві. Це, звичайно, виснаження після школи. Якщо діти були в школі офлайн і вони повертаються додому, то, звичайно, їм одразу не хочеться сідати за уроки. І це ми розуміємо і знаємо по собі. Точно хочеться чогось іншого, ніж вчити уроки. Так. Але одна з найпоширеніших проблем – дитина боїться не впоратись з домашнім завданням. І вона боїться зробити щось неправильно.
2: Попахує, як відмазка.
1: До речі,
2: я собі зараз батьку скажу.
3: Зараз діти теж бояться. Мене син колись запитав: мама, а якщо я отримую двійку, ти мене вб'єш? Я кажу, що?
2: Що за питання?
1: Звичайно, б'ю.
2: Синочка, ти недооцінюєш маму свою.
1: Іди за рівнем.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: шанса. Ви слухаєте Радіо Максимум, з вами Вікторія Веснюк. Друзі, от всі ж ми знаємо, так, що на грошах найбільше мікробів там і різних бактерій, які живуть собі, а потім хочуть до нас заскочити в наші організми. Але, звісно, нагадати, я вважаю, що буде не зайвим. Ну і хочу розказати, яку я тут інформацію знайшла. Проводилося насправді дуже багато досліджень з цього приводу, і інфекціоністи пояснюють, що через гроші можна ж підхопити багато різних хвороб, але є умови. Цього збудника насправді має бути багато, ну, на цих грошах, і він якось то має потрапити до нас в організм. Тому, якщо не облизувати пальці під час рахування купюр і мити руки перед тим, як сідаєте їсти, то все, в принципі, буде добре. Ну і ще, що я цікаво знайшла, уявляєте, під час коронавірусу в Китаї купюри навіть дезінфікували ультрафіолетом, ну і також вони використовували метод під високими температурами там якось тримали, щоб ці бактерії потікали, повмирали. Ну, а потім ще вони відправляли ці купюри на своєрідний такий карантин від 7 до 14 днів. І ще знайшла інформацію про те, що деякі гроші, якими особливо користувалися в лікарні, то спалювали. Ну, звісно, там не всі, там, я думаю, що невелика була партія, але все ж таки такий факт є. Ну, і ще цікавиночка. Насправді менше мікроорганізмів зазвичай знаходяться, знаєте, на яких купюрах? Знаходяться найменше на євро, британських фунтах і норвезьких кронах. Чому? Тому що, коли їх виготовляють, то вони використовують спеціальний такий папір, який гірше утримує ці бактерії. Ну що, друзі, в євро будемо заробітну плату отримувати, бо там менше бактерій. Я думаю, що хороший такий аргумент, можна підійти керівнику сказати. А далі про погоду на сьогодні.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптиків UA, сьогодні, 14 жовтня, в Україні переважає хмарна погода з проясненням і місцями йдуть дощі. На заході температура в день 13 градусів, максимальна температура без опадів і місцями з проясненням. А ось на півночі плюс 12-14, переважно сонячно, але саме на Сумщині будуть йти дощі. На сході теж з дощами і з температурою 14-20 градусів в день. На півдні повітря прогріється до плюс 17-19, без опадів. У центрі України плюс 12-16, максимальна температура і переважно ясно. У столиці сьогодні сонячно і температура в день до плюс 13 градусів.
1: Погода на максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. Верховна Рада підтримала законопроект, що змінює правила безпеки на роботі. Таким чином, роботодавців зобов'яжуть регулярно оцінювати ризики, запобігати нещасним випадкам і нести відповідальність за недостатні заходи безпеки. Законопроект передбачає, що за рішенням суду на роботодавця навіть можуть покласти обов'язок відшкодувати шкоду життю та здоров'ю працівника. Окремі вимоги стосуються працівниць, які нещодавно народили або годують грудьми неповнолітніх працівників та людей з інвалідністю. Для них повинні будуть забезпечувати відповідні умови праці. Законопроект входить до зобов'язань України у межах програми фінансової підтримки ЄС Ukraine Facility. Ігнор від колег у робочому чаті може коштувати до 6800 гривень. Якщо ви не знали, то така відповідальність прописана у кодексі про адмінправопорушення. Цьому навіть є назва – мобінг. За роз'ясненням Держслужби праці, ігнорування стає порушенням закону лише за певних умов. Це не одне непрочитане повідомлення чи випадковий конфлікт, а систематична і умисна поведінка. Постійне виключення із робочих обговорень чи чатів, чи навмисне ненадання інформації, яка потрібна для виконання завдань, або ж ігнорування запрошень на важливі наради. А для підтвердження мобінгу використовують скріншоти чатів, службові документи, свідчення колег та фіксацію наслідків для роботи. Уряд вчергове запропонував нові правила бронювання, вони загрожують звільненням пільговиків, каже нардеп «Слуга народу» Федієнко. З його слів, під звільнення можуть попасти багатодітні батьки, студенти та інші працівники, які мають відстрочку від мобілізації. Річ у тому, що проект змін передбачає, що працівників з відстрочкою з інших підстав більше не враховуватимуть під час розрахунку квоти на бронювання. Відтак, їхня присутність у штаті не збільшуватиме кількість інших працівників, яких підприємство може забронювати. Федієнко попереджає, що це може спонукати роботодавців звільняти таких працівників, призвести до втрати фахівців і створити ризики для роботи критичної інфраструктури. Крадіжка по-італійськи з італійської віноробні Манчесі Антінорі у Тоскані зникла велика партія преміального вина, приблизно 30 тисяч пляшок на суму близько 5 мільйонів євро. Семеро людей в масках відключили охоронну систему, після чого завантажили у вантажівки тисячі ящиків із відомими тосканськими червоними винами, серед яких були Тіньянело, Салая і Гуадо Альтасо. Щоб ви розуміли, роздрібна вартість такої однієї пляшки від 150 до 500 євро. Про зникнення всі дізналися лише у понеділок вранці, коли прийшли на роботу. На території складу залишилися записи камер відеоспостереження, на яких зафіксовано крадіжку. Поліція розпочала розслідування, однак досі затриманих немає. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: безпілотні автомобілі. За задумом дослідників, вони собі вирішили, якщо до перехрестя під'їжджатиме достатньо машин з автопілотом, то вони зможуть обмінюватися інформацією між собою і координувати рух. Для водіїв звичайних автомобілів як все буде відбуватися? Якщо буде білий сигнал, то це означатиме, що рух координують автономні транспортні засоби. У такому разі потрібно буде орієнтуватися на автомобіль, який попереду. Якщо він починає рух, можна їхати, а якщо зупиняється, доведеться чекати. Ну і в інших ситуаціях діятимуть уже звичні сигнали світлофора. От таке. Проводили вони, знаєте, таке комп'ютерне моделювання і, в принципі, показало, що така система може зменшити затримки на перехрестях і для автомобілів, і для пішоходів так само. Але поки що це наукова розробка, і вона, до речі, не один рік уже розроблюється. Тому нові правила дорожнього руху вже, якби, думають за них, але ми поки обізнані лише в цьому питанні, а там сподіваюся, що це ще не скоро станеться. У нас і так нормально на дорогах, правда? Головне, щоб дороги були хорошими, щоб машини наші любимі не псувалися. Всім, друзі, вдалої середи, 14.18 в Україні. Продовжуємо робочий наш день разом з Радіо Максимум.
1: Реклама. Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – на зустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
2: Цистит нагадує про себе знову і знову? «Урохолум» – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. «Урохолум» – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перезастосування проконсультуйтеся з лікарем.
3: Від творців приватпідписок.
4: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
5: Вже дали. А ще круасан.
6: Невже це все насправді?
3: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в Сільпо.
7: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки, максимальна знижка – 200 гривень на місяць, один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sylpo.ua/ правила програми «Власний рахунок», «PrivatBank.ua/підписки», «PBUA/terms».
8: В животі немов цеглина.
9: Хай не мучиться людина. Пікосен мікро послаблює клізму у формі маленького тюбика. Пікосен мікро. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Радіо Максимум.
10: Реклама.
11: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
10: Чого?
11: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
10: І все в одному застосунку?
11: Ага! І головне – ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
10: О, це зручно!
11: От і я про це! Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
10: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
12: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Ми їли смолу з дерев.
2: Це називалося клей.
3: Смолу їли, да, було таке.
1: Да, але чому?
3: Я забув
2: чому?
3: Смак.
2: Знаєш чому?
3: Тому
2: що іншого нічого не було.
1: Да, в дитинстві багатьох мільніалів солодощі були не такими доступними і різноманітними, а воно виглядало, ну, точно красиво. Він був з черешень, вишень, слив і абрикосів. Найбільше цінувалися світлі, майже прозорі краплі.
2: О, це...
1: Тобто, якщо
2: а
1: він коричневий.
2: Ще були.
1: Да, вони мали незвичайну консистенцію, а під час жування поступово розм'якшувалися. Це була своєрідна природна жуйка.
3: Добре, тоді друге питання вас питає. А чи їли ви кашку з дерев?
2: Ну, звичайно, акація, звичайно. Вона
1: світ акації.
2: До речі, я нещодавно пробувала в минулому році, здається.
1: Я слухаю фігньою, да?
3: Та ні.
2: Ні, воно солоденьке, але... Почекай, а ще, знаєте, що такі бубліки були? Вони, типу, росли на полу, отакі як каракульки. Пам'ятаєте?
3: Тільки кашки собачі.
1: Можливо, не треба було...
3: Ти що з'їла один раз таку штуку, це означає, що ми в дитинстві цим займалися.
1: І, можливо, не треба було зараз розказувати про це, Яна.
3: Ну, як калачик, так, воно так і виглядає.
1: Воно різними формами.
3: Все, закінчуємо цей епізод.
1: Бублік,
3: да. Зупинимось на кашку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: 11:43, друзі, ви слухаєте Радіо Максимум. От у мене питання до вас, як ви взагалі, як ви тримаєтеся? Бо насправді буває, коли от напруження навколо нас, коли внутрішня тривога і зовнішня ще плюс, то триматися не так уже і просто нам всім, правда? Ну і через це можуть бути там і роздратування, і навіть ми можемо відчувати гнів, злість, навіть незважаючи на те, що в принципі то все нормально, так? Але ми от відчуваємо, що всередині прям штормить. Ну от, і тоді саме в такі моменти ми можемо від дрібнички якоїсь просто спалахувати, як ті сірники. Ну і це, як то часто буває, так в родинному колі це відбувається. Але, як то кажуть, щаслива родина не та, в якій не сваряться, а та, в якій вміють вирішувати конфлікти. Це дуже класна фраза, мені вона надзвичайно подобається. Але ці конфлікти як починаються? З якоїсь дрібничечки, а закінчуються вже згадуванням образ 10-річної давнини. Так робити краще не треба. Ну і американський психолог Марк Треверс, він радить дуже простий прийом. Він каже, якщо от ви починаєте сваритися і хочете, щоб цей конфлікт завершився, то такий є спосіб, він називає його поступитися. От, до прикладу, якщо ви там, ну яка ситуація, ви забули попередити свого коханого чи кохану про зміну своїх планів і замість виправдань сказати, так, ти маєш рацію, мені от справді потрібно було тебе попередити, а я забув чи забула. Ну і головне, знаєте, не додавати просто одразу, але ти ж теж міг чи могла запитати, перепитати і так далі. Ну, насправді, коли людина відчуває, що її почули, то вже напруга така зменшується, людина перестає кричати. Ну і якщо трішечки ще витримати часу, то можна потім пояснити, чому так відбулося. Але класно, мені так здається, навчитися жартувати. От ми з чоловіком сьогодні зранку їдемо, він щось мені каже, а мені це не подобається. І я сижу, мовчу, стримуючи себе, щоб йому нічого не сказати. А він каже, я бачу, як у тебе очі примружуються. Ось бачите, ну трошечки пожартували, градус напруги точно спав. Ну, рекомендую всім так робити і всім любові. А далі про погоду на сьогодні.
1: Реклама. Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
2: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптиків, сьогодні, 14 жовтня, в Україні хмарна погода з проясненням і місцями з дощами. На заході температура в день до 11-13 градусів підніметься без опадів, місцями з проясненням. На півночі 12-14 градусів, переважно сонячно, а дощі йтимуть на Сумщині. На сході теж з дощами і з температурою до 14-20 градусів в день. На півдні повітря прогріється до плюс 17-19 без опадів. У центрі України переважно ясно з температурою 12-16 градусів. І у столиці сьогодні сонячно з температурою 13 градусів.
2: Погода на максимум. Реклама.
3: Hasta la vista, Bill. Попрощайтеся з болем завдяки термідолу. Термідол у капсулах усуває симптоми головного, зубного і менструального болю, а також знімає запалення та жар.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся лікарем та ознайомтеся з інструкцією для дійсного застосування.
5: Пригости свого котика сухим кормом Felix. Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great
6: to be a cat. За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен для всієї родини 6 років.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: пляне.
1: Знижки в АТБ коли? Завжди! Це осіння економія. Цього тижня купуй крабові палички «Водний світ» в асортименті зі знижкою 41%. АТБ – ще більше товарів та більше вигоди. Кожного тижня. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
3: Знаю.
2: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
3: Що?
2: Без доплат.
3: Та ти що? Да.
4: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 21, 75, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20,

0: Сіфін шалтами плюс капсули для мидя посуду посудомийних машин. Та вовсе ящість вбудована посудомийна машина.
1: Хочеш хіти? Є! Улюблене ранкове шоу? Є! Рок, джаз, денс? Є! Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA!
2: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. За академічний плагіат тепер каратимуть не лише плагіатора, а й університет, де захищалась така дисертація. Уряд ухвалив зміни до постанови, якою затверджено порядок присудження ступеня доктора філософії. Відповідно до неї, якщо підтвердять академічний плагіат, фабрикацію або фальсифікацію, заклад освіти на рік може втратити право утворювати разові спеціалізовані вчені ради та присуджувати ступінь доктора філософії за відповідною спеціальністю. Крім того, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти буде проводити моніторинг освітньої програми, за якою захищалась така дисертація. Учителям у Данії хочуть дозволити застосовувати силу до своїх учнів. Такий законопроект подав уряд Данії на тлі скарг на зростання агресії та насильства у школах. Утім, йдеться не про тілесні покарання. Зокрема, педагогам хочуть дозволити утримувати учня або проти його волі виводити до іншого приміщення. Це буде можливим, якщо дитина серйозно зриває урок, принижує інших, пошкоджує майно або створює небезпеку. Але фізичний вплив на учня має залишатися крайнім заходом після спроб владнати ситуацію менш жорсткими способами. Якщо парламент Данії це підтримує, нові правила мають запрацювати із серпня наступного року. Водіїв оцифрують по-новому. МВС запустило детальний облік посвідчень та іспитів. Нове положення про єдиний державний реєстр МВС визначає, що до нього збирають інформацію про посвідчення водія, підготовку до його отримання, автошколи, результати теоретичних та практичних іспитів, медичні документи, а також відомості про право керування транспортними засобами. Водночас у МВС запевняють, доступ до персональної інформації не стане відкритим для всіх. Для державних органів та інших уповноважених користувачів доступ до інформації буде обмежений їхніми повноваженнями. Британець встановив рекорд, отримавши водійські права із 158-ї спроби, а численні перескладання обійшлися йому у майже 4 тисячі євро. І він такий у Британії не один. Цікаву статистику невдалих спроб складання іспиту із водіння опублікувало видання Daily Mail. Другою у топі невдалих водіїв-новачків стала 30-річна британка, яка зробила вже 117 спроб скласти теорію. Ну і поки марно. Річ в тому, що іспит на отримання водійських прав у Британії вважається одним із найскладніших у світі, і за кожну спробу ще й платити доводиться десь по 25 євро. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: дівчуля.
1: Та 14 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Поруч з вами Вікторія Вознюк. Друзі, всім вітання. От скажіть, у вас теж вдома є коробки там від телефонів, від телевізора чи іншої техніки, яку от просто ми не викидаємо роками. Ну, ми думаємо, то вона ж знадобиться, а раптом щось станеться з тим телевізором і його ми зможемо віддати по гарантії. Та, правда, думаємо ми собі так. Але я вам скажу, що в Україні діють чіткі правила захисту прав споживачів, ну і наявність оригінальної упаковки потрібна лише перших 14 днів. І все. Далі її можна викидати, якщо ви не плануєте перепродувати потім цей товар. Чому 14 днів? От, до прикладу, якщо такий стався випадок, що колір там не сподобався, ну, до прикладу, електричної зубної щітки, так, вона не була у користуванні, але колір не сподобався, і відповідно можна її замінити. Ця продукція мала би не використовуватися, там на деяких є там пломби спеціальні, не на зубних щітках, а на іншій техніці. От, і товар належної якості ми можемо обміняти згідно того, що в нас є там і коробка, і товар не використовувався, і ще плюс там чек має бути. От, тоді можна замінити. Якщо після 14 днів уже там пройшло, нам все ок, то коробки можна викидати. Для гарантійного ремонту коробка насправді не потрібна. Тому, якщо щось там ламається, обов'язково має бути у нас чек і гарантійний талон, ну і сам продукт. Ну, ось така, друзі, історія. Тому, якщо ви плануєте там щось перепродати, то коробочку залишаємо, а якщо ні, не треба ото її зберігати на балконі і перекладати з місця на місце. Ну, а я хочу, щоб, друзі, у вас нічого не ламалося, щоб все, що ви купляєте, все було вдало, все дуже добре працювало, і ви з насолодою користувалися щодня своїми всіма девайсами, які ви собі придбали. А у нас середа продовжується. Всім бажаю вдалого робочого дня. І, звісно, улюблені пісні на Радіо Максимум будуть підіймати вам настрій.
2: Реклама.
3: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
4: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
5: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті Київстар.ua.
6: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies

0: Ібупрофен для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
1: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
2: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.

0: І Цима сидить на оновленому Masters.ua вже четверту годину. Бо для хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональна підписка. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
1: Знижки в АТБ коли? Завжди! Це осіння економія. Цього тижня купуй масло 180 грамів яготинське солодковершкове екстра 82,5% зі знижкою 28%. АТБ. Ще більше товарів та більше вигоди. Кожного тижня. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
5: Знаю.
4: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
5: Що?
4: Без доплат.
5: Та ти що? Де?
6: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
3: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прат Київстар, номер 2175, лоїзний постачальник електронних комунікаційних мереж та послуг.
6: Чуєш?
7: Вегас-24!
8: Гра кличе!
7: Вегас-24!
8: Завантажуй та грай!
7: Вегас-24!
8: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
10: Реклама на Радіо Максимум.
11: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
10: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Для мене, насправді, найбільші ласощі в дитинстві – це була шкірка від сала. Я за шкірку від сала, я
3: А вона мала бути сирою чи посмаженою?
2: Вона мала бути.
3: Вона просто мала існувати.
2: Ні, або солона, або просто свіжа. І були моменти, коли ми з мамою там їздили на ринок. Я вичислив точку, де в м'ясному павільйоні жіночка продавала просто шкіру. От вона просто її здирала і просто шкіра. І я кажу, будь ласка, купи. І мама мені купувала її там кілограм. І я просто, я її замітав її так. Це прям дуже смачно.
3: Оце справжня українець.
2: Да. Ні, це смачно. У нас були навіть друзі сім'ї, коли ми приходили в гості, і вони такі, Денис, щось будеш їсти? Я такий, та ні, нічого. Може, типу, якийсь торт, от тетя Таня напекла торт, і каже, та ні, не хочу. І дядя Саша виходив, ну, чоловік тетя Таня, каже, а сало? Я такий, та ні. Він такий, а шкірку від сала? Я такий, ах ти, дядя Саша.
4: Твій ідеальний, як це, ідеальне свято, ідеальний обід.
3: Коротше, ми знаємо, що позирувати.
4: З'їв шкірку сала, а потім сметанку з цукром на десерт.
2: І все, і
4: щаслива дитина. І що ще?
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: 15.45. Друзі, ви слухаєте Радіо Максимум. А ви знали, що от у деяких українських містах і селах є такі назви, дуже цікаві, і вони стосуються саме жінок. Вони названі на честь жінок. Ну і за цими назвами іноді, знаєте, такі ховаються справжні історії кохання. От, до прикладу, на Хмельниччині є селище Антоніне. Колись воно звалося Голодьке, але у 18 столітті регент коронної канцелярії Ігнацій Мальчевський отримав ці землі в користування, ну і облаштував розкішну резиденцію з палацом і парком. І свою ось таку неймовірно красиву величезну садибу він назвав на честь своєї коханої дружини Антоніни з роду Дуніних. Ну і згодом так почали називати вже саме це поселення. А от назву селища Теофіполь пов'язують із княгиною Теофілією Яблуновською, яка сприяла розвитку цієї місцевості. Ну і навіть походження назви Маріуполь має кілька версій, і вони пов'язані з ім'ям Марія. Чоловіки, от бачите, колись на честь коханої своєї називали не лише там пісню чи вірш, як зараз в основному роблять, а от ціле селище чи місто. Ось такі ви, чоловіки дорогі, ви такі романтики. Як захочете, от бачите, можете, все ви можете. Тому не розповідайте своїм дружинам і дружині своїй і коханні, що ви там щось не можете. Все вдається, якщо захочете. Ну, а згодом, друзі, я розповім дорогесенькі Вікторії, саме як в нашу честь назвали новий вид квітів. Дочекайтеся на Радіо Максимум. Ну, а далі розповім про погоду на завтра.
1: Погода на Максимум.
0: За даними синоптик.ua, завтра, 15 жовтня, в Україні переважатиме хмарна погода з проясненням і у багатьох областях пройдуть дощі. Зокрема, на заході і півночі хмарно з дощами, температура в день 8-13 градусів. На сході буде тепліше, температура 8-18 градусів, в залежності від міста. І йтимуть дощі, і буде хмарно. На півдні і в центрі України повітря прогріється до 11-16 градусів, переважно ясно, без опадів. І у столиці завтра хмарно, теж без дощу, і в день температура 10-12 градусів.
1: Погода на Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. Через портал «Дія» державні та комунальні установи можуть подавати заяви до Міжнародного реєстру збитків за двома новими категоріями. Мінцифри нагадує, що установи можуть зафіксувати не лише безпосередні руйнування, а й витрати, які держава та громади були змушені понести через наслідки російської агресії. До слова, Міжнародний реєстр збитків створили для збору заяв про шкоду, завдану Україні та постраждалим внаслідок міжнародно-протиправних дій Росії. Подання заяви до реєстру є фіксацією вимоги про відшкодування, але саме по собі не означає автоматичної виплати компенсації. За незаконне оформлення ветеранського статусу штраф до 51 тисячі гривень. Це передбачає законопроект, зареєстрований у парламенті. Необхідність змін у Міністерстві ветеранів пояснюють результатами вибіркових перевірок торік. Тоді виявили понад 1000 випадків неправомірного надання статусів. Разом із цим обсяг державних пільг і виплат на одну людину, залежно від статусу та обставин, може сягати від 120 тисяч до понад 15 мільйонів гривень. До речі, законопроект передбачає повернення коштів у випадках, коли буде доведено безпідставне надання статусу та отримання допомог чи компенсацій. Проте законопроект ще має бути ухвалений Верховною Радою. Нелегальні онлайн-казино будуть блокувати впродовж 24 годин. Це передбачає стратегія протидії гровій залежності, що ухвалив уряд. Державний регулятор грального ринку Play City спільно із Нацполіцією мають постійно здійснювати автоматизований моніторинг і блокувати незаконну рекламу та веб-ресурси. Задля цього наступного року планують запустити автоматичний обмін даними між державними органами та провайдерами. Це має дозволити оперативно блокувати виявлені нелегальні ресурси. Крім того, держава планує виявляти VPN і проксі-сервери, за допомогою яких обходять блокування. У Києві 70-річна бабуся загубила в автобусі сумку, у якій був понад мільйон гривень. Столична поліція пише, що киянка випадково залишила в громадському транспорті сумку з усіма своїми грошима, золотими прикрасами та документами на нерухомість. Поліцейські почали перевіряти усі можливі версії події та насамперед встановили автобус, яким їхала жінка. Ну і разом з водієм оглянули транспортний засіб. У результаті з'ясувалося, що під час руху автобуса сумка впала у захисний гофрований чохол під поворотним кругом, так званою гармошкою. Ну і щоб дістати речі, поліцейським довелося розібрати металеві елементи цього механізму. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: 16 година 15 хвилина в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. З вами Вікторія Везнюк. От, друзі, відбулося відкриття нового виду гігантського латаття. Уявляєте? І назвали його Вікторія Коломбіана. І це сталося зовсім випадково. Ботанік Карлос Магдалена, він побачив у соціальних мережах фотографії величезного, красивезного латаття, яке росло там, де раніше подібних рослин не знаходили. Тому вчені дуже сильно зацікавилися цим, і ботанік Карлос, зокрема, також. Ну і вони поїхали в експедицію, там дуже довго добиралися, і прибули вони в джунглі в Колумбії, і побачили оце латаття на власні очі. Вони були мега здивовані. Насправді, воно величезне, в діаметрі до 2 метрів. Ну і насправді, його навіть можна побачити на супутникових знімках. Дослідники кажуть, що у дикій природі залишилося їх зовсім небагато, ну саме от цього виду латаття, від 30 до 50 таких рослин. Ось таке, друзі, інстаграмне життя. Хтось фотографує, а хтось у цей час відкриває новий вид рослин. Ну, а ми тим часом просто живемо, так, просто працюємо під улюблені пісні на Радіо Максимум.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Максимум. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому

0: довго. А завдяки оливам кварц і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neolong Life. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
1: В животі немов цеглина.
2: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
5: Реклама.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Так, є слова, які філологи кажуть про те, що їх прям давним-давно не використовують, але вони дуже красиві. Значить, будемо на вас, колеги, давай перевіряти. Mm-hmm. Що таке дещиця, якщо
3: дещиця.
2: Да, от,
3: це міністр закордонних справ.
2: По-перше.
4: А по-друге, це щось, може, пов'язано з дахом, типу, як...
2: Ні, от ні, взагалі.
3: Думаєш, це ж дещиця, ж досточка, да, якась?
4: Ні, я мала на увазі, може, стокова якась труба, яка з даху йде.
2: Коротше, це невеличка кількість чогось. Ну,
3: дещиця.
2: Ну, дещиця
3: зерна.
2: Трошечки, так. Да.
4: Дещиця?
3: Ну, щось маленьке. Так, приходили колись праші, казали, ось дещиця спельти я приніс.
2: Ну,
3: спельце
2: да. –
3: це таке старовинне зерно.
4: Та я знаю, да.
3: І дещиця, так, трішечки, бачиш? Дещиця спельти.
2: У нас в Херсоні, я приніс вам крапаль пшена.
4: Крапаль, так.
3: Понятно все. Я з Криворогу, я розумію.
2: Вибачте,
4: я
2: да.
4: з Троєщини теж.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

0: ефірі Радіо Максимум. З вами Вікторія Вознюк. Друзі, от уявляєте, найвідоміша вулиця Одеси, Дерибасівська, має довжину зовсім невелику, близько 900 метрів. І спочатку її зовсім не планували робити ось такою головною вулицею міста. Колись вона називалася Гімназичною на честь навчального закладу, відкритого в Одесі ще у 1804 році. Але потім вулицю перейменували на честь Хосе Дерибаса, одного із засновників міста. Ну і зараз ми знаємо, що це пішохідна вулиця, і ми не уявляємо, що може якась інша бути вулиця головна Одеси. Ну і, до речі, раніше Дерибасівською їздили автомобілі і навіть тролейбуси. А уже у 1984 році тролейбусні маршрути перенесли на сусідні вулиці. Ну а Дерибасівська отримала простір вже такий, знаєте, щоб люди гуляли, відпочивали і насолоджувалися архітектурою неймовірного міста Одеси. Ну і закріпився такий статус одного з найвідоміших місць. Ось така, друзі, цікава історія. 16:46 вже в Україні. Я, Вікторія Вознюк, вже мушу з вами прощатися. Почуємося ми з вами тут завтра на Радіо Максимум з 11 години. Всім бажаю вдалого продовження середи, доброї тихого вечора і ночі також. Бережіть себе та своїх ріднесеньких. Ну а далі розповім вам про погоду на завтра за 20 секундочок. Дочекайтеся.
1: Реклама.
2: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптиків, завтра, 15 жовтня, в Україні переважатиме хмарна погода з проясненням і у багатьох областях пройдуть дощі. Зокрема, на заході і півночі хмарно з дощем, температура в день 8-13 градусів. На сході буде тепліше, температура 8-18 градусів, також йтимуть дощі і буде хмарно. На півдні і в центрі України завтра повітря прогріється до 11-16 градусів, переважно ясно і без опадів. І у столиці завтра хмарно. Без опадів. У день температура 10-12 градусів.
1: Погода на максимум. Реклама.
3: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама лікарських засобів. Для лікування потрібно перебуває застосування обов'язково на суперечка та
5: дезінфекції. Від творців приватпідписок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
6: Що?
5: І це додається до твоїх бонусів.
7: Підписка «ПриватПро» до плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
8: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петроконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями Вок Прайт. Пальний Мустанг 3 гривні за літр. Євро 5 – 2 гривні за літр. Газ – 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петроконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Vogue.ua/privatbank.ua/підписки/pb.ua/terms.
9: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
10: Знаю.
9: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
10: Що?
9: Без доплат.
10: Та ти що? Да.
11: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
12: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Рад «Київстар» номер 2175. Поїзд для постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
13: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. В Україні запровадять динамічні тарифи на електроенергію. Кажуть, це дозволить споживачам оплачувати світло за плаваючими тарифами, оскільки вартість кіловата залежатиме від поточного часу доби та ринкової кон'юнктури. Зміни до правил роздрібного ринку електричної енергії схвалила Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Але щоб перейти на таку систему, споживачу потрібно мати інтелектуальний смарт-лічильник. При цьому обіцяють, що перехід буде виключно добровільним, кожен клієнт самостійно буде вирішувати, чи укладати йому договір із динамічним ціноутворенням. Є пропозиція у десятки разів підвищити штрафи за порушення законодавства в сфері кіно. Відповідно до проєкту закону, за демонстрування або розповсюдження фільму без внесення до Держреєстру фільмів, порушення встановлення умов його показу чи недотримання квоти національних фільмів, штраф може становити від 17 до 34 тисяч гривень, а за повторне порушення впродовж року – від 34 до 51 тисячі гривень. Для окремих порушень штраф пропонують накладати на кожен випадок демонстрування або ж розповсюдження фільму. Законопроект розробило Державне агентство України із питань кіно. А СБУ попередила про масові спроби РФ вербувати українців. Пишуть, що росіяни видають себе за працівників СБУ та інших правоохоронців і під різними приводами змушують готувати підпали, теракти або інші злочини. Десятки подібних вербувальних спроб викрили лише за цей рік. Найчастіше розсилають фейкові повістки, нібито із викликом на допит до СБУ. У ці, так би мовити, документи росіяни додають підроблені підписи високопосадовців служби. Далі шантажують, мовляв, закриємо кримінальне провадження, якщо дещо зробиш, або вимагають гроші. В СБУ заявили, що служба не ставить будь-яких сумнівних завдань та не розсилає офіційних документів через месенджери. У Великій Британії 65-річний чоловік виростив гарбуз вагою понад тонна 200. The Telegraph пише, що Єн Паттон із Лемінгтона, що в графстві Гемпшир, щодня присвячував догляду за велетенським плодом по 6 годин. У результаті він виростив гарбуз, який важить 198 стоунів, а це майже 1258 кілограмів. Головна таємниця гігантського розміру овочу, бажає рекордсмен, полягає у кропіткій праці. Він присипає корені землею, щоб утворилося більше коренів. Саме завдяки цьому гарбуз досяг таких розмірів. Що робити з цим величезним овочем, потім не повідомляється. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
1: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
2: Пригости свого котика сухим кормом Феликс. Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great
3: to be a cat. Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Аро, Рута та інших. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, ходів автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
6: Чуєш?

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Школа в самому розпалі, можна навіть так сказати.
2: Ну, скажімо,
3: а, до речі,
2: так.
3: Я вчора слухала, що, можливо, переведуть всіх діток на онлайн. Ти про це хотів сказати?
2: Ні.
3: Ні?
1: Ні. Чому діти, чому діти не хочуть вчити уроки?
2: А, до речі, якщо на онлайн, то вони ще більше не будуть вчити уроки.
1: Ну, насправді, от психологи заявляють про те, що найголовніших причин дві. Це, звичайно, виснаження після школи. Якщо діти були в школі офлайн і вони повертаються додому, то, звичайно, їм одразу не хочеться сідати за уроки. І це ми розуміємо і знаємо по собі. Точно хочеться чогось іншого, ніж вчити уроки. Так. Але одна з найпоширеніших проблем – дитина боїться не впоратись з домашнім завданням. І вона боїться зробити щось неправильно.
2: Попахує, як від маска.
1: До речі,
2: я тобі зараз як батько скажу.
3: Зараз діти теж бояться. Мене син колись запитав: мама, а якщо я отримую двійку, ти мене вб'єш? Я кажу, що?
2: Що за питання?
1: Звичайно, б'ю.
2: Синочка, ти недооцінюєш маму свою.
1: Іди за ремнем.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Реклама. Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
1: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
2: Знижки в АТБ коли? Завжди! Це осіння економія. Цього тижня купуй каву Якобс Монарх в асортименті зі знижкою 42%. АТБ. Ще більше товарів та більше вигоди. Кожного тижня. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
6: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
5: Реклама.

0: Це була передача «Робочий день» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: З вами Ірина Кожарська. Верховна Рада підтримала законопроект, що змінює правила безпеки на роботі. Таким чином, роботодавців зобов'яжуть регулярно оцінювати ризики, запобігати нещасним випадкам і нести відповідальність за недостатні заходи безпеки. Законопроект передбачає, що за рішенням суду на роботодавця навіть можуть покласти обов'язок відшкодувати шкоду життю та здоров'ю працівника. Окремі вимоги стосуються працівниць, які нещодавно народили або годують грудьми неповнолітніх працівників та людей з інвалідністю. Для них повинні будуть забезпечувати відповідні умови праці. Законопроект входить до зобов'язань України у межах програми фінансової підтримки ЄС Ukraine Facility. Ігнор від колег у робочому чаті може коштувати до 6800 гривень. Якщо ви не знали, то така відповідальність прописана у кодексі про адмінправопорушення. Цьому навіть є назва – мобінг. За роз'ясненням Держслужби праці, ігнорування стає порушенням закону лише за певних умов. Це не одне непрочитане повідомлення чи випадковий конфлікт, а систематична і умисна поведінка. Постійне виключення із робочих обговорень чи чатів, чи навмисне ненадання інформації, яка потрібна для виконання завдань, або ж ігнорування запрошень на важливі наради. А для підтвердження мобінгу використовують скріншоти чатів, службові документи, свідчення колег та фіксацію наслідків для роботи. Уряд вчергове запропонував нові правила бронювання. Вони загрожують звільненням пільговиків, каже нардеп «Слуга народу» Федієнко. З його слів, під звільнення можуть попасти багатодітні батьки, студенти та інші працівники, які мають відстрочку від мобілізації. Річ у тому, що проект змін передбачає, що працівників з відстрочкою з інших підстав більше не враховуватимуть під час розрахунку квоти на бронювання. Відтак, їхня присутність у штаті не збільшуватиме кількість інших працівників, яких підприємство може забронювати. Федієнко попереджає, що це може спонукати роботодавців звільняти таких працівників, призвести до втрати фахівців і створити ризики для роботи критичної інфраструктури. Крадіжка по-італійськи з італійської віноробні Манчесі Антінорі у Тоскані зникла велика партія преміального вина, приблизно 30 тисяч пляшок на суму близько 5 мільйонів євро. Семеро людей в масках відключили охоронну систему, після чого завантажили у вантажівки тисячі ящиків із відомими тосканськими червоними винами, серед яких були Тіньянело, Салая і Гуадо Альтасо. Щоб ви розуміли, роздрібна вартість такої однієї пляшки від 150 до 500 євро. Про зникнення всі дізналися лише у понеділок вранці, коли прийшли на роботу. На території складу залишилися записи камер відеоспостереження, на яких зафіксовано крадіжку. Поліція розпочала розслідування, однак досі затриманих немає. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
3: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – Екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
4: В животі немов цеглина.
5: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
3: Деталі на Mazda.ua.
4: Хом'ячиха Жизель уже щосили крутить персональні пропозиції Masters.ua. Тут для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка.

0: Пільнофро 42 55 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
1: На добраніч, сонечко.
2: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
5: Реклама на Радіо Максимум.
6: Реклама.
7: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
6: Чого?
7: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
6: І все в одному застосунку?
7: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
6: О, це зручно.
7: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
6: Реклама.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Ми їли смолу з дерев.
3: Це називалося клей.
4: Смолу їли, да, було таке.
2: Да, але чому?
4: Я забув
3: чому?
4: Смак.
3: Знаєш чому?
4: Тому що,
3: тому що іншого нічого не було.
2: Да, в дитинстві багатьох мільніалів солодощі були не такими доступними і різноманітними, а воно виглядало, ну точно, красиво. Він був з черешень, вишень, слив і абрикосів. Найбільше цінувалися світлі, майже прозорі краплі.
3: О, це,
2: тобто, якщо
3: а
2: він
3: вони
2: коричневий,
3: ще були.
2: Да, вони мали незвичайну консистенцію, а під час жування поступово розм'якшувалися. Це була своєрідна природна жуйка.
4: Добре, тоді другим питанням вас питаю. А чи їли ви кашку з дерев?
3: Ну, звичайно, акація.
2: Акація,
3: да. Звичайно. Вона
2: цвіт акації.
3: До речі, я нещодавно пробувала в минулому році, здається.
2: Фігня фігньою, да?
4: Та ні.
3: Ні, воно солоденьке, але... Почекай, да. А ще, знаєте, що такі бубліки були? Вони, росли на полу, отакі як каракульки. Пам'ятаєте?
4: Тільки кашки собачі.
2: То, можливо, не треба було...
4: Ти ж з'їла один раз таку штуку, це означає, що ми в дитинстві цим займалися.
2: І, можливо, не треба було зараз розказувати про це, Яна. Різними формами.
4: Все, закінчуємо цей епізод.
2: Бублік, да.
4: Зупинимось на кашку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Маша.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. За академічний плагіат тепер каратимуть не лише плагіатора, а й університет, де захищалась така дисертація. Уряд ухвалив зміни до постанови, якою затверджено порядок присудження ступеня доктора філософії. Відповідно до неї, якщо підтвердять академічний плагіат, фабрикацію або фальсифікацію, заклад освіти на рік може втратити право утворювати разові спеціалізовані вчені ради та присуджувати ступінь доктора філософії за відповідною спеціальністю. Крім того, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти буде проводити моніторинг освітньої програми, за якою захищалась така дисертація. Учителям у Данії хочуть дозволити застосовувати силу до своїх учнів. Такий законопроект подав уряд Данії на тлі скарг на зростання агресії та насильства у школах. Утім, йдеться не про тілесні покарання. Зокрема, педагогам хочуть дозволити утримувати учня або проти його волі виводити до іншого приміщення. Це буде можливим, якщо дитина серйозно зриває урок, принижує інших, пошкоджує майно або створює небезпеку. Але фізичний вплив на учня має залишатися крайнім заходом після спроб владнати ситуацію менш жорсткими способами. Якщо парламент Данії це підтримує, нові правила мають запрацювати із серпня наступного року. Водіїв оцифрують по-новому. МВС запустило детальний облік посвідчень та іспитів. Нове положення про єдиний державний реєстр МВС визначає, що до нього збирають інформацію про посвідчені водія, підготовку до його отримання, автошколи, результати теоретичних та практичних іспитів, медичні документи, а також відомості про право керування транспортними засобами. Водночас у МВС запевняють, доступ до персональної інформації не стане відкритим для всіх. Для державних органів та інших уповноважених користувачів доступ до інформації буде обмежений їхніми повноваженнями. Британець встановив рекорд, отримавши водійські права із 158-ї спроби, а численні перескладання обійшлися йому у майже 4 тисячі євро. І він такий у Британії не один. Цікаву статистику невдалих спроб складання іспиту із водіння опублікувало видання Daily Mail. Другою у топі невдалих водіїв-новачків стала 30-річна британка, яка зробила вже 117 спроб скласти теорію. Ну і поки марно. Річ в тому, що іспит на отримання водійських прав у Британії вважається одним із найскладніших у світі, і за кожну спробу ще й платити доводиться десь по 25 євро. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: реклама.
1: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Сьогодні ми починали ранок так.
2: Для мене, насправді, найбільші ласощі в дитинстві – це була шкірка від сала. Я за шкірку від сала, я
3: міг... А вона мала бути сирою чи посмажена?
2: Вона мала бути,
3: я. Вона просто мала існувати.
2: Ні, або солона, або просто свіжа. І були моменти, коли ми з мамою там їздили на ринок. Я вичислив точку, де в м'ясному павільйоні жіночка продавала просто шкіру. От вона просто її здирала і просто шкіра. І я кажу, будь ласка, купуй. Мама мені купувала її там кілограм. І я просто, я її замітав її так. Це прям дуже смачно.
3: Оце справді українець.
2: Да. Да. Ні, це у нас були навіть друзі сім'ї, коли ми приходили в гості, і вони такі, Денис, щось будеш їсти? Я такий, та ні, нічого. Може, типу, якийсь торт, от тетя Таня напекла торт, і каже, та ні, не хочу. І дядя Саша виходив, вночі чоловік дядя Таня каже, а сало? Я такий, та ні, він такий, а шкірку від сала? Я такий, ах ти, дядя Саша.
4: Твій ідеальний, як це, ідеальне свято, ідеальний обід.
3: Коротше, ми знаємо, що позорувати.
4: З'їв шкірку сала, а потім сметанку з цукром на десерт.
2: І все, і полягали спати.
4: Все, і щаслива дитина, і що ще.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Особливо так. Ти особливо так.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Рада підтримала законопроект, що змінює правила безпеки на роботі. Таким чином, роботодавців зобов'яжуть регулярно оцінювати ризики, запобігати нещасним випадкам і нести відповідальність за недостатні заходи безпеки. Законопроект передбачає, що за рішенням суду на роботодавця навіть можуть покласти обов'язок відшкодувати шкоду життю та здоров'ю працівника. Окремі вимоги стосуватимуться працівниць, які нещодавно народили або годують грудьми, неповнолітніх працівників та людей з інвалідністю. Для них повинні будуть забезпечувати відповідні умови праці. Законопроект входить до зобов'язань України у межах програми фінансової підтримки ЄС «Ukraine Facility». Ігнор від колег у робочому чаті може коштувати до 6800 гривень. Якщо ви не знали, то така відповідальність прописана у Кодексі про адмінправопорушення. Цьому навіть назва є – мобінг. За роз'ясненням Держслужби праці, ігнорування стає порушенням закону лише за певних умов. Це не одне непрочитане повідомлення чи випадковий конфлікт, а систематична і умисна поведінка, постійне виключення із робочих обговорень або чатів чи навмисне ненадання інформації, яка потрібна для виконання завдань. Або ігнорування запрошень на важливі наради. А для підтвердження мобінгу використовують скріншоти чатів, службові документи, свідчення колег та фіксацію наслідків для роботи. За академічний плагіат тепер каратимуть не лише плагіатора, а й університет, де захищалась така дисертація. Уряд ухвалив зміни до постанови, якою затверджено порядок присудження ступеня доктора філософії. Відповідно до неї, якщо підтвердять академічний плагіат, фабрикацію або фальсифікацію, заклад освіти на рік може втратити право утворювати разові спеціалізовані вчені ради та присуджувати ступінь доктора філософії за відповідною спеціальністю. Крім того, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти буде проводити моніторинг освітньої програми, за якою захищалась така дисертація. СБУ вкотре закликає не знімати та не поширювати фото і відео ворожих обстрілів по військових об'єктах, критичній інфраструктурі, а також роботу протиповітряної оборони. Ці записи можуть бути використані не тільки російськими пропагандистами, а й військовими РФ, які відстежують і аналізують подібні матеріали, щоб коригувати свої повторні удари. Окремо СБУ наголошує, що публікація такого контенту може розглядатися як злочин і передбачає суворе покарання, зокрема у вигляді до 12 років позбавлення волі.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
3: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
3: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
4: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів. А камамбер бренду Метро Шеф пакуванням 120 грамів лише 59 гривень за штуку при купівлі від двох. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на метро.ua.
6: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Продумані рішення для сучасного життя. Вікобай Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікобай Panasonic. Ваш надійний вибір.
8: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
9: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.

0: і офлайн. Від творців приватпідписок.
1: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
2: Вже дали. А ще круасан.
3: Невже це все насправді?
0: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в сільпо.
4: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки, максимальна знижка 200 гривень на місяць, один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі sylpo.ua/правилопрограма власний рахунок privatbank.ua/підписки pba.ua/terms.
5: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолон Глайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолон Глайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
6: Чуєш?
7: Вегас-24!
8: Гра кличе!
7: Вегас-24!
8: Завантажуй та грай!
7: Вегас-24!
8: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Хочеш хіти?
10: Є!
9: Улюблене радкове шоу?
10: Є!
9: Рок, джаз, денс?
10: Є!
9: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
10: Слухай UA!

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Так, є слова, які філологи кажуть про те, що їх прям давним-давно не використовують, але вони дуже красиві. Значить, будемо на вас, колеги, давай перевіряти. Mm-hmm. Що таке дещиця, якщо
2: дещиця.
1: Да, от,
2: це міністр закордонних справ.
1: По-перше.
3: А схоже. По-друге, це щось, може, пов'язано з дахом, типу, як...
1: Ні, от ні, взагалі.
2: Думаєш, це ж дещиця, ж досточка, да, якась?
3: Ні, я мала на увазі, може, стокова якась труба, яка з даху йде.
1: Коротше, це невеличка кількість чогось.
2: Ну, от, а, дещиця.
1: Ну,
2: дещиця зерна.
1: Трошечки, так. Да.
3: Дещиця?
2: Ну, щось а, так приходили колись праші, казали, ось дещиця спельти я приніс.
1: Ну,
2: спельце
1: да. –
2: це таке старовинне зерно.
3: Та я знаю, да.
2: І дещиця, так, трішечки, бачиш? Дещиця спельти.
1: У нас в Херсоні, я приніс вам крапаль пшена.
3: Крапаль, так.
2: Понятно все. Я з Криворогу, я розумію,
1: вибачте, вибачте,
3: я
1: да.
3: з Троєщини теж.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Песик Боня вже зацінив персональну підбірку ласощів на Masters.ua. Для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки. Знижки в АТБ коли? Завжди! Це осіння економія! Цього тижня купуй сьомгу своя лінія Слава Салона філе-шматок на шкірі 180 грамів зі знижкою 28%. АТБ – ще більше товарів та більше вигоди. Кожного тижня. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – Екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
2: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
6: Жирний посуд в'ївся бруд. Боже, фініш тут як тут. Мегабос. Руки і воду бережи. Кран на вузол зав'яжи.
7: Бош, 10 років лідерства. Економія води та бездоганний результат миття посуду з фініш.
8: Реклама продукції фінішалами плюс капсули миття посуду посудомийних машин. Та Бош серія 6 вбудована посудомийна машина.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
10: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
9: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
11: Реклама на Радіо Максимум.
12: Реклама.
13: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
12: Чого?
13: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
12: І все в одному застосунку?
13: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
12: О, це зручно.
13: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
12: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
14: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: реклама. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
1: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
2: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
2: Що?
1: Без доплат.
2: Та ти що? Де?
3: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прат Київстар, номер 2175, лаєстрі подачанки фотокомунікаційних мереж та послуг.
5: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: дівчуля.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадав про банку огірків на антресолі і одразу її з'їв.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Через портал «Дія» державні та комунальні установи можуть подавати заяви до Міжнародного реєстру збитків за двома новими категоріями. Мінцифри нагадує, що установи можуть зафіксувати не лише безпосередні руйнування, а й витрати, які держава та громади були змушені понести через наслідки російської агресії. До слова, Міжнародний реєстр збитків створили для збору заяв про шкоду, завдану Україні та постраждали внаслідок міжнародно-протиправних дій Росії. Подання заяви до реєстру є фіксацією вимоги про відшкодування, але саме по собі не означає автоматичної виплати компенсації. Уряд вчергове запропонував нові правила бронювання. Вони загрожують звільненням пільговиків, каже нардеп «Слуга народу» Федієнко. З його слів, під звільнення можуть попасти багатодітні батьки, студенти та інші працівники, які мають відстрочку від мобілізації. Річ у тім, що проект змін передбачає, що працівників з відстрочкою з інших підстав більше не враховуватимуть під час розрахунку квоти на бронювання. Відтак, їхня присутність у штаті не збільшує кількість інших працівників, яких підприємство може забронювати. Федієнко попереджає, що це може спонукати роботодавців звільняти таких працівників, призвести до втрати фахівців і створити ризики для роботи критичної інфраструктури. За незаконне оформлення ветеранського статусу штраф до 51 тисячі гривень. Це передбачає законопроект, зареєстрований у парламенті. Необхідні зміни у Мінветеранів пояснюють результатами вибіркових перевірок торік. Тоді виявили понад 1000 випадків неправомірного надання статусів. Разом із цим обсяг державних пільг і виплат на одну людину, залежно від статусу та обставин, може становити від 120 тисяч до понад 15 мільйонів гривень. До речі, законопроект передбачає повернення коштів у випадках, коли буде доведено безпідставне надання статусу та отримання допомог чи компенсацій. Проте законопроект ще має бути ухвалений Верховною Радою. Водіїв оцифровують по-новому. МВС запустило детальний облік посвідчень та іспитів. Нове положення про єдиний державний реєстр МВС визначає, що до нього збирають інформацію про посвідчення водія, підготовку до його отримання, автошколи, результати теоретичних і практичних іспитів, медичні документи, а також відомості про право керування транспортними засобами. Водночас ОМВС запевняють, що доступ до персональної інформації не стане відкритим для всіх. Для державних органів та інших уповноважених користувачів доступ до інформації, як сказано, буде обмежений їхніми повноваженнями.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Рада підтримала законопроект, що змінює правила безпеки на роботі. Таким чином, роботодавців зобов'яжуть регулярно оцінювати ризики, запобігати нещасним випадкам і нести відповідальність за недостатні заходи безпеки. Законопроект передбачає, що за рішенням суду на роботодавця навіть можуть покласти обов'язок відшкодувати шкоду життю та здоров'ю працівника. Окремі вимоги стосуватимуться працівниць, які нещодавно народили або годують грудьми, неповнолітніх працівників та людей з інвалідністю. Для них повинні будуть забезпечувати відповідні умови праці. Законопроект входить до зобов'язань України у межах програми фінансової підтримки ЄС «Ukraine Facility». Ігнор від колег у робочому чаті може коштувати до 6800 гривень. Якщо ви не знали, то така відповідальність прописана у Кодексі про адмінправопорушення. Цьому навіть назва є – мобінг. За роз'ясненням Держслужби праці, ігнорування стає порушенням закону лише за певних умов. Це не одне непрочитане повідомлення чи випадковий конфлікт, а систематична і умисна поведінка. Постійне виключення із робочих обговорень або чатів чи навмисне ненадання інформації, яка потрібна для виконання завдань. Або ігнорування запрошень на важливі наради. А для підтвердження мобінгу використовують скріншоти чатів, службові документи, свідчення колег та фіксацію наслідків для роботи. За академічний плагіат тепер каратимуть не лише плагіатора, а й університет, де захищалась така дисертація. Уряд ухвалив зміни до постанови, якою затверджено порядок присудження ступеня доктора філософії. Відповідно до неї, якщо підтвердять академічний плагіат, фабрикацію або фальсифікацію, заклад освіти на рік може втратити право утворювати разові спеціалізовані вчені ради та присуджувати ступінь доктора філософії за відповідною спеціальністю. Крім того, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти буде проводити моніторинг освітньої програми, за якою захищалась така дисертація. СБУ вкотре закликає не знімати та не поширювати фото і відео ворожих обстрілів по військових об'єктах, критичній інфраструктурі, а також роботу протиповітряної оборони. Ці записи можуть бути використані не тільки російськими пропагандистами, а й військовими РФ, які відстежують і аналізують подібні матеріали, щоб коригувати свої повторні удари. Окремо СБУ наголошує, що публікація такого контенту може розглядатися як злочин і передбачає суворе покарання, зокрема у вигляді до 12 років позбавлення волі.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Нарешті змогли зібратися разом.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожерська. Через портал «Дія» державні та комунальні установи можуть подавати заяви до Міжнародного реєстру збитків за двома новими категоріями. Мінцифри нагадує, що установи можуть зафіксувати не лише безпосередні руйнування, а й витрати, які держава та громади були змушені понести через наслідки російської агресії. До слова, Міжнародний реєстр збитків створили для збору заяв про шкоду, завдану Україні та постраждали внаслідок міжнародно-протиправних дій Росії. Подання заяви до реєстру є фіксацію вимоги про відшкодування, але саме по собі не означає автоматичної виплати компенсації. Уряд вчергове запропонував нові правила бронювання. Вони загрожують звільненням пільговиків, каже нардеп «Слуга народу» Фідієнко. З його слів, під звільнення можуть попасти багатодітні батьки, студенти та інші працівники, які мають відстрочку від мобілізації. Річ у тім, що проект змін передбачає, що працівників з відстрочкою з інших підстав більше не враховуватимуть під час розрахунку квоти на бронювання. Відтак, їхня присутність у штаті не збільшує кількість інших працівників, яких підприємство може забронювати. Фідієнко попереджає, що це може спонукати роботодавців звільняти таких працівників, призвести до втрати фахівців і створити ризики для роботи критичної інфраструктури. За незаконне оформлення ветеранського статусу штраф до 51 тисячі гривень. Це передбачає законопроект, зареєстрований у парламенті. Необхідні зміни у Мінветеранів пояснюють результатами вибіркових перевірок торік. Тоді виявили понад 1000 випадків неправомірного надання статусів. Разом із цим обсяг державних пільг і виплат на одну людину, залежно від статусу та обставин, може становити від 120 тисяч до понад 15 мільйонів гривень. До речі, законопроект передбачає повернення коштів у випадках, коли буде доведено безпідставне надання статусу та отримання допомог чи компенсацій. Проте законопроект ще має бути ухвалений Верховною Радою. Водіїв оцифровують по-новому. МВС запустило детальний облік посвідчень та іспитів. Нове положення про єдиний державний реєстр МВС визначає, що до нього збирають інформацію про посвідчення водія, підготовку до його отримання, автошколи, результати теоретичних і практичних іспитів, медичні документи, а також відомості про право керування транспортними засобами. Водночас ОМВС запевняють, що доступ до персональної інформації не стане відкритим для всіх. Для державних органів та інших уповноважених користувачів доступ до інформації, як сказано, буде обмежений їхніми повноваженнями.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Реклама. Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама на радіо «Максимум».
1: Реклама.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
1: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
1: І все в одному застосунку?
2: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
1: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
1: Реклама.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум». Зайшов з першої спроби.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Рада підтримала законопроект, що змінює правила безпеки на роботі. Таким чином, роботодавців зобов'яжуть регулярно оцінювати ризики, запобігати нещасним випадкам і нести відповідальність за недостатні заходи безпеки. Законопроект передбачає, що за рішенням суду на роботодавця навіть можуть покласти обов'язок відшкодувати шкоду життю та здоров'ю працівника. Окремі вимоги стосуватимуться працівниць, які нещодавно народили або годують грудьми, неповнолітніх працівників та людей з інвалідністю. Для них повинні будуть забезпечувати відповідні умови праці. Законопроект входить до зобов'язань України у межах програми фінансової підтримки ЄС «Ukraine Facility». Ігнор від колег у робочому чаті може коштувати до 6800 гривень. Якщо ви не знали, то така відповідальність прописана у Кодексі про адмінправопорушення. Цьому навіть назва є – мобінг. За роз'ясненням Держслужби праці, ігнорування стає порушенням закону лише за певних умов. Це не одне непрочитане повідомлення чи випадковий конфлікт, а систематична і умисна поведінка. Постійне виключення із робочих обговорень або чатів чи навмисне ненадання інформації, яка потрібна для виконання завдань. Або ігнорування запрошень на важливі наради. А для підтвердження мобінгу використовують скріншоти чатів, службові документи, свідчення колег та фіксацію наслідків для роботи. За академічний плагіат тепер каратимуть не лише плагіатора, а й університет, де захищалась така дисертація. Уряд ухвалив зміни до постанови, якою затверджено порядок присудження ступеня доктора філософії. Відповідно до неї, якщо підтвердять академічний плагіат, фабрикацію або фальсифікацію, заклад освіти на рік може втратити право утворювати разові спеціалізовані вчені ради та присуджувати ступінь доктора філософії за відповідною спеціальністю. Крім того, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти буде проводити моніторинг освітньої програми, за якою захищалась така дисертація. СБУ вкотре закликає не знімати та не поширювати фото і відео ворожих обстрілів по військових об'єктах, критичній інфраструктурі, а також роботу протиповітряної оборони. Ці записи можуть бути використані не тільки російськими пропагандистами, а й військовими РФ, які відстежують і аналізують подібні матеріали, щоб коригувати свої повторні удари. Окремо СБУ наголошує, що публікація такого контенту може розглядатися як злочин і передбачає суворе покарання, зокрема у вигляді до 12 років позбавлення волі.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожерська. Через портал «Дія» державні та комунальні установи можуть подавати заяви до Міжнародного реєстру збитків за двома новими категоріями. Мінцифри нагадує, що установи можуть зафіксувати не лише безпосередні руйнування, а й витрати, які держава та громади були змушені понести через наслідки російської агресії. До слова, Міжнародний реєстр збитків створили для збору заяв про шкоду, завдану Україні та постраждали внаслідок міжнародно-протиправних дій Росії. Подання заяви до реєстру є фіксацію вимоги про відшкодування, але саме по собі не означає автоматичної виплати компенсації. Уряд вчергове запропонував нові правила бронювання, а вони загрожують звільненням пільговиків, каже нардеп «Слуга народу» Фідієнко. З його слів, під звільнення можуть попасти багатодітні батьки, студенти та інші працівники, які мають відстрочку від мобілізації. Річ у тім, що проект змін передбачає, що працівників з відстрочкою з інших підстав більше не враховуватимуть під час розрахунку квоти на бронювання. Відтак, їхня присутність у штаті не збільшує кількість інших працівників, яких підприємство може забронювати. Фідієнко попереджає, що це може спонукати роботодавців звільняти таких працівників, призвести до втрати фахівців і створити ризики для роботи критичної інфраструктури. За незаконне оформлення ветеранського статусу штраф до 51 тисячі гривень. Це передбачає законопроект, зареєстрований у парламенті. Необхідні зміни у Мінветеранів пояснюють результатами вибіркових перевірок торік. Тоді виявили понад 1000 випадків неправомірного надання статусів. Разом із цим обсяг державних пільг і виплат на одну людину, залежно від статусу та обставин, може становити від 120 тисяч до понад 15 мільйонів гривень. До речі, законопроект передбачає повернення коштів у випадках, коли буде доведено безпідставне надання статусу та отримання допомог чи компенсацій. Проте законопроект ще має бути ухвалений Верховною Радою. Водіїв оцифровують по-новому. МВС запустило детальний облік посвідчень та іспитів. Нове положення про єдиний державний реєстр МВС визначає, що до нього збирають інформацію про посвідчення водія, підготовку до його отримання, автошколи, результати теоретичних і практичних іспитів, медичні документи, а також відомості про право керування транспортними засобами. Водночас ОМВС запевняють, що доступ до персональної інформації не стане відкритим для всіх. Для державних органів та інших уповноважених користувачів доступ до інформації, як сказано, буде обмежений їхніми повноваженнями.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Аша.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Рада підтримала законопроект, що змінює правила безпеки на роботі. Таким чином, роботодавців зобов'яжуть регулярно оцінювати ризики, запобігати нещасним випадкам і нести відповідальність за недостатні заходи безпеки. Законопроект передбачає, що за рішенням суду на роботодавця навіть можуть покласти обов'язок відшкодувати шкоду життю та здоров'ю працівника. Окремі вимоги стосуватимуться працівниць, які нещодавно народили або годують грудьми, неповнолітніх працівників та людей з інвалідністю. Для них повинні будуть забезпечувати відповідні умови праці. Законопроект входить до зобов'язань України у межах програми фінансової підтримки ЄС «Ukraine Facility». Ігнор від колег у робочому чаті може коштувати до 6800 гривень. Якщо ви не знали, то така відповідальність прописана у кодексі про адмінправопорушення. Цьому навіть назва є – мобінг. За роз'ясненням Держслужби праці, ігнорування стає порушенням закону лише за певних умов. Це не одне непрочитане повідомлення чи випадковий конфлікт, а систематична і умисна поведінка. Постійне виключення із робочих обговорень або чатів чи навмисне ненадання інформації, яка потрібна для виконання завдань. Або ігнорування запрошень на важливі наради. А для підтвердження мобінгу використовують скріншоти чатів, службові документи, свідчення колег та фіксацію наслідків для роботи. За академічний плагіат тепер каратимуть не лише плагіатора, а й університет, де захищалась така дисертація. Уряд ухвалив зміни до постанови, якою затверджено порядок присудження ступеня доктора філософії. Відповідно до неї, якщо підтвердять академічний плагіат, фабрикацію або фальсифікацію, заклад освіти на рік може втратити право утворювати разові спеціалізовані вчені ради та присуджувати ступінь доктора філософії за відповідною спеціальністю. Крім того, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти буде проводити моніторинг освітньої програми, за якою захищалась така дисертація. СБУ вкотре закликає не знімати та не поширювати фото і відео ворожих обстрілів по військових об'єктах, критичній інфраструктурі, а також роботу протиповітряної оборони. Ці записи можуть бути використані не тільки російськими пропагандистами, а й військовими РФ, які відстежують і аналізують подібні матеріали, щоб коригувати свої повторні удари. Окремо СБУ наголошує, що публікація такого контенту може розглядатися як злочин і передбачає суворе покарання, зокрема у вигляді до 12 років позбавлення волі.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів. У тобі

Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Через портал «Дія» державні та комунальні установи можуть подавати заяви до Міжнародного реєстру збитків за двома новими категоріями. Мінцифри нагадує, що установи можуть зафіксувати не лише безпосередні руйнування, а й витрати, які держава та громади були змушені понести через наслідки російської агресії. До слова, Міжнародний реєстр збитків створили для збору заяв про шкоду, завдану Україні та постраждали внаслідок міжнародно-протиправних дій Росії. Подання заяви до реєстру є фіксацією вимоги про відшкодування, але саме по собі не означає автоматичної виплати компенсації. Уряд вчергове запропонував нові правила бронювання, а вони загрожують звільненням пільговиків, каже нардеп «Слуга народу» Фідієнко. З його слів, під звільнення можуть попасти багатодітні батьки, студенти та інші працівники, які мають відстрочку від мобілізації. Річ у тім, що проект змін передбачає, що працівників з відстрочкою з інших підстав більше не враховуватимуть під час розрахунку квоти на бронювання. Відтак, їхня присутність у штаті не збільшує кількість інших працівників, яких підприємство може забронювати. Фідієнко попереджає, що це може спонукати роботодавців звільняти таких працівників, призвести до втрати фахівців і створити ризики для роботи критичної інфраструктури. За незаконне оформлення ветеранського статусу штраф до 51 тисячі гривень. Це передбачає законопроект, зареєстрований у парламенті. Необхідні зміни у Мінветеранів пояснюють результатами вибіркових перевірок торік. Тоді виявили понад 1000 випадків неправомірного надання статусів. Разом із цим обсяг державних пільг і виплат на одну людину, залежно від статусу та обставин, може становити від 120 тисяч до понад 15 мільйонів гривень. До речі, законопроект передбачає повернення коштів у випадках, коли буде доведено безпідставне надання статусу та отримання допомог чи компенсацій. Проте законопроект ще має бути ухвалений Верховною Радою. Водіїв оцифровують по-новому. МВС запустило детальний облік посвідчень та іспитів. Нове положення про єдиний державний реєстр МВС визначає, що до нього збирають інформацію про посвідчення водія, підготовку до його отримання, автошколи, результати теоретичних і практичних іспитів, медичні документи, а також відомості про право керування транспортними засобами. Водночас ОМВС запевняють, що доступ до персональної інформації не стане відкритим для всіх. Для державних органів та інших уповноважених користувачів доступ до інформації, як сказано, буде обмежений їхніми повноваженнями.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Рада підтримала законопроект, що змінює правила безпеки на роботі. Таким чином, роботодавців зобов'яжуть регулярно оцінювати ризики, запобігати нещасним випадкам і нести відповідальність за недостатні заходи безпеки. Законопроект передбачає, що за рішенням суду на роботодавця навіть можуть покласти обов'язок відшкодувати шкоду життю та здоров'ю працівника. Окремі вимоги стосуватимуться працівниць, які нещодавно народили або годують грудьми, неповнолітніх працівників та людей з інвалідністю. Для них повинні будуть забезпечувати відповідні умови праці. Законопроект входить до зобов'язань України у межах програми фінансової підтримки ЄС «Ukraine Facility». Ігнор від колег у робочому чаті може коштувати до 6800 гривень. Якщо ви не знали, то така відповідальність прописана у кодексі про адмінправопорушення. Цьому навіть назва є – мобінг. За роз'ясненням Держслужби праці, ігнорування стає порушенням закону лише за певних умов. Це не одне непрочитане повідомлення чи випадковий конфлікт, а систематична і умисна поведінка, постійне виключення із робочих обговорень або чатів чи навмисне ненадання інформації, яка потрібна для виконання завдань. Або ігнорування запрошень на важливі наради. А для підтвердження мобінгу використовують скріншоти чатів, службові документи, свідчення колег та фіксацію наслідків для роботи. За академічний плагіат тепер каратимуть не лише плагіатора, а й університет, де захищалась така дисертація. Уряд ухвалив зміни до постанови, якою затверджено порядок присудження ступеня доктора філософії. Відповідно до неї, якщо підтвердять академічний плагіат, фабрикацію або фальсифікацію, заклад освіти на рік може втратити право утворювати разові спеціалізовані вчені ради та присуджувати ступінь доктора філософії за відповідною спеціальністю. Крім того, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти буде проводити моніторинг освітньої програми, за якою захищалась така дисертація. СБУ вкотре закликає не знімати та не поширювати фото і відео ворожих обстрілів по військових об'єктах, критичній інфраструктурі, а також роботу протиповітряної оборони. Ці записи можуть бути використані не тільки російськими пропагандистами, а й військовими РФ, які відстежують і аналізують подібні матеріали, щоб коригувати свої повторні удари. Окремо СБУ наголошує, що публікація такого контенту може розглядатися як злочин і передбачає суворе покарання, зокрема у вигляді до 12 років позбавлення волі.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Ти в Штати, багато чого обіцяв, і знаєш, я здержу, я зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Через портал «Дія» державні та комунальні установи можуть подавати заяви до Міжнародного реєстру збитків за двома новими категоріями. Мінцифри нагадує, що установи можуть зафіксувати не лише безпосередні руйнування, а й витрати, які держава та громади були змушені понести через наслідки російської агресії. До слова, Міжнародний реєстр збитків створили для збору заяв про шкоду, завдану Україні та постраждали внаслідок міжнародно-протиправних дій Росії. Подання заяви до реєстру є фіксацією вимоги про відшкодування, але саме по собі не означає автоматичної виплати компенсації. Уряд вчергове запропонував нові правила бронювання, а вони загрожують звільненням пільговиків, каже нардеп «Слуга народу» Фідієнко. З його слів, під звільнення можуть попасти багатодітні батьки, студенти та інші працівники, які мають відстрочку від мобілізації. Річ у тім, що проект змін передбачає, що працівників з відстрочкою з інших підстав більше не враховуватимуть під час розрахунку квоти на бронювання. Відтак, їхня присутність у штаті не збільшує кількість інших працівників, яких підприємство може забронювати. Фідієнко попереджає, що це може спонукати роботодавців звільняти таких працівників, призвести до втрати фахівців і створити ризики для роботи критичної інфраструктури. За незаконне оформлення ветеранського статусу штраф до 51 тисячі гривень. Це передбачає законопроект, зареєстрований у парламенті. Необхідні зміни Мінветеранів пояснюють результатами вибіркових перевірок торік. Тоді виявили понад 1000 випадків неправомірного надання статусів. Разом із цим обсяг державних пільг і виплат на одну людину, залежно від статусу та обставин, може становити від 120 тисяч до понад 15 мільйонів гривень. До речі, законопроект передбачає повернення коштів у випадках, коли буде доведено безпідставне надання статусу та отримання допомог чи компенсацій. Проте законопроект ще має бути ухвалений Верховною Радою. Водіїв оцифровують по-новому. МВС запустило детальний облік посвідчень та іспитів. Нове положення про єдиний державний реєстр МВС визначає, що до нього збирають інформацію про посвідчення водія, підготовку до його отримання, автошколи, результати теоретичних і практичних іспитів, медичні документи, а також відомості про право керування транспортними засобами. Водночас ОМВС запевняють, що доступ до персональної інформації не стане відкритим для всіх. Для державних органів та інших уповноважених користувачів доступ до інформації, як сказано, буде обмежений їхніми повноваженнями.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.